Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit alchemiką. Kai klausote širdimi, kelias pats atsiveria. Ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar jums Faith No More ir daina Easy. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs šią naktį esate kartu. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir noriu, kad jums skambėtų aiškiai, tiksliai, be triukšmo. Netrukus klausysite Secret Service dainos 10 o'clock postman. Tai kūrinys apie laukimą. Ir tą vieną akimirką, kai žinutė pagaliau pasiekė adresatą. Man tai primena Jacką Andraką. Būdamas 15, jis parašė 100 laiškų laboratorijoms, prašydamas šanso patikrinti savo idėją. Dauguma neatsakė. Bet vienas atsakymas atvėrė duris. Ir jis sukūrė paprastą, pigų testą ankstyvai kasos vėžio patikrai. Čia svarbi detalė. Jis nelaukė stebuklo. Jis kasdien siuntė dar vieną laišką, dar vieną prašymą, dar vieną argumentą. Kaip ir dainoje, svarbiausia ne valanda, o jūsų atvaklumas, kol ateina atsakymas. 10 o'clock postman. Jau dabar.

Ką tik skambėjo Sinead O'Connor daina, kuri daugeliu iš jūsų tinka tada, kai norisi pasakyti mažiau, bet jausti daugiau. Jos balsas palieka erdvės jūsų mintims ir jūsų tylai, todėl ši daina dažnai tampa asmeniškų palidovų vėlyvą valandą. O netrukus girdėsite kūrinį, kurio pavadinime slypi pažadas apie artumą. O skambesyje susitinka švelni melodija ir lengvas vasariškas ritmas. Jis gimė iš šiuolaikinio popso ir regio nuotaikos derinio. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Isaac Levy, Loving You, Get Used To.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau ramiai artėja prie pabaigos, o mes esame jums paruošę dar vieną stiprų akcentą, kad jūsų kelias į rytą būtų sklandus ir šviesus šiandien. Toliau skamba Fine Young Cannibals daina She Drives Me Crazy. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis turi prasmę. Ir kartu su jumis kūrėme tylę, tvirtą nakties atmosferą. Leiskite savo vieną aiškę mintį. Jūs darote, ką galite, o ryte jums bus lengviau, kai žingsnis po žingsnio susidėlios planas. Penktadienį dieną Vilniuje mažai debesuota. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Šiauliuose ir Kaune 23, Alytuje ir Panevėžyje 23, Vilniuje 22. Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Michael Jacksono daina su Syda Geret. Jį jums tiko šią valandą, nes tai ramus, artimas duetas, kuriame daug pagarbos ir švelnios įtampos, kai norisi būti kartu, net jei esate skirtingose vietose. O toliau laukia kūrinys iš 90-ojo dešimtmečio pabaigos. Britų duetas, garsėjęs sodriomis harmonijomis, čia susijungia su Gabriel balsu, o singlas, kadaise tapo ryškiu jų sugrįžimo ženklu. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. East 17 ir Gabriel, If You Ever.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie ryto ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, o dabar skamba Bad Boys Blue, You're a Woman. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kurie šią naktį esate kartu laidoje Muzika, kurią jauti. Mes esame jums paruošę aiškiai ir greitai. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pradėjo tyrimą dėl galimo duomenų nutekėjimo iš registrų centro ir siunčia perspėjimą gyventojams. Raginama įvertinti, ar jūsų duomenys galėjo būti pasisavinti ir atidžiau stebėti įtartinas užklausas bei pranešimus. Taip pat skelbiama, kad po skandalo registrų centro vadovas Adrijus Jūsas traukiasi iš pareigų, o institucijose tęsiamas situacijos aiškinimasis. Pasaulyje. Pranešimai, kad Estija, Lenkija ir Rumunija atsakė į Rusijos provokacijas. Saugumo tarnybos ir partneriai toliau vertina riziką susijusią su incidentais regione. Jūsų naktinis balsas primena. Saugokite jūsų paskyras. Neatidarinėkite įtartinų nuorodų, o kilus klausimams, rinkitės oficialius kanalus. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien gegužės 23-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi išradimo skonį. 1785-aisiais, gegužės 23-ąją, Benjaminas Franklinas laiške pristatė bifokalinių akinių idėją. Du žvilgsniai viename remelyje, kad jums būtų patogiau skaityti ir matyti toliau, greitai, tiksliai, be bereikalingo vargo. Muzikos istorijoje ši diena primena apie scenos energiją. 1980-aisiais, gegužės 23-ąją, YouTube pasirodė Londono Hope and Anchor klube. Ankstyvojo turo metu, kai grupė dar grojo mažose erdvėse, bet jau kūrė didelį skambesį jūsų rytui. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, trumpai ir tiksliai, kad jums būtų patogu siekti svarbiausius skaičius ir sprendimus.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, jūs jau kelyje į puikią dieną. Prisiminkim Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, todėl nešvaistykite jo, gyvendami kažkieno gyvenimą. Tad šiandien rinkite savo kryptį ir judėkite drąsiai, su šviesa galvoje. Netrukus eterį perims mūsų radijo kolegos. Jie tokie punktualūs, kad žadintuvą regis išjungia vien balsu. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Registrų centro vadovas Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Tokią šaltinių informaciją skelbia portalas Delfi. Toks sprendimas priimtas po to, kai vakar paaiškėjo apie įtariamą didžiulę duomenų vagystę iš registrų centro. Prokuratūra pradėjo tyrimą. Pranešus apie incidentą, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė reikalavo registrų centro vadovą trauktis iš pareigų. Atsakomybės reikalavo ir ekonomikos bei inovacijų ministras. Įtariama, jo galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 000. Tūkstančių registro įrašų. Dar vienas sėkmingas ukrainiečių smūgis prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Pranešama, jog gaisras kilo Novorosijsko uosto naftos terminale. Į šį prie Juodosios jūros esantį uostą ukrainiečiai nusitaiko jau ne pirmą kartą. Iš pareigų traukėsi Jungtinių valstijų žvalgybos vadovė Tulsi Gabbard. Sprendimą jį motyvuoja tuo, jog nori daugiau laiko skirti savo vyrui, kuriam diagnozuotas vėžys. Prezidentas Donaldas Trumpas gyrė pareigas paliekančią Gabbard, teigdamas, jog ji puikiai atliko savo darbą. Tačiau tarp prezidento ir dabar jų darbo paliekančios žvalgybos vadovės buvo nesutarimų dėl Irano karo. Anksčiau Gabbard prieštaravo Trumpo administracijos pateiktiems motyvams, kodėl buvo pradėtas karas prieš Iraną. Ir dar iš Lietuvos. Nemažėjant priklausomybę nuo lošimo turinčių žmonių, institucijos kritikuoja jų nesistengiančias apsaugoti lošimo organizatorius. Šie žeria kritiką institucijoms, o finansų ministerija ruošia naujus sugriežtinimus. Lošimo priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys sako, kad saugodamos lošėjus, įmonės įpareigotos riboti pralošiamą sumą, tačiau lošimo organizatorių nustatomos pralošti galimos sumos neadekvačiai aukštos, siekia ir 100 tūkstančių eurų.
1: Praeitais metais lošimų rinka reklamai skiria 24 milijonus eurų, tai daug ką pasako. Ir visiškai nesutikčiau, kai rinka sako, kad probleminis lošėjas jiems nereikalingas. Jis nereikalingas atsiranda tik tada, kai jis jau nebeturi visiškai iš ko lošti.
0: Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad dar pavasario sesijoje Seimui pateiks siūlymus griežtinti reguliavimą. Bus siūloma neleisti lošti be lošėjo kortelės. Lošimo organizatoriai bus įpareigoti tikrinti klientų finansinės galimybes pralošti daugiau nei 1000 eurų. Vėliau sugriežtinimai laukia ir momentinių loterijų.
2: Matytume poreikį diskutuoti, ar nereikėtų turbūt to papildomo kažkokio reguliavimo, kalbant apie tas internetinės momentinės loterijas, kurios jau panašiau yra į azartinį lošimą. Reiškia, kur tu momentiškai gali ir nuotoliu sudalyvauti loterijoje.
0: Lošimų priežiūros tarnyba sako, kad lošimų mastas neramina. Apriboti savo galimybę lošti šiuo metu yra paprašę 21 tūkstantis žmonių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai gali palyti. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Daily su pliusu.
1: 8:11 Lietuvoje, sakau jums labas rytas. Štai ir tas šeštadienis, štai ir tas gegužės 23 dienos šeštadienio rytas. Tikiu, kad daug yra ką padaryti, o jeigu jūsų sąraše yra žodis nieko nedaryti, tai aš jūs noriu labai labai pasveikinti, jūs pagaliau išmokote ilsėtis. Na, jeigu tokio žodžio jūsų sąraše šiandieną nėra, tai tikrai vyksta labai labai daug gražių dalykų. Jau Vilniuje po truputėlį uždaromos gatvės, nes vyks Vilniaus pusmaratonis, tai tikrai bėgikai susirengs vieną didžiausių pavasario bėgimų, sakyčiau, renginių Lietuvoje. Tikiu, kad atvažiuos ir iš kitų miestų žmonės pabėgioti, pasižiūrėti, kiek jų kūnas gali šį šeštadienį nubėgti. Nu, jeigu esate Klaipėdoje, tikrai žinau, kad prasidėjo tautinių kultūrų diena, tai didžiulis festivalis, suburintis įvairių tautų bendruomenės ir menininkus, tad jeigu esate prie meno, esate prie jūros ir galvojate, noriu šiandien, tas toks juokingas žodis, pasikultūrinti, tai tikrai galima tai padaryti. Na, o jeigu esate kur nors, pavyzdžiui, link Šiaulių arba galbūt pačiose Šiauliuose, tai minima Europos muziejų naktis, kai muziejai rengia specialias programas ir vakaro renginius, tai tikrai galima daug ką turiningai nuveikti visoje Lietuvoje, o svarbiausia, tai būti galbūt su tais, su kuo norisi būti, su tais, ko pasiilgote, o galbūt su savimi. Kartais taip gražu pasilikti ir savęs, bet kokiu atveju linkiu pasiryti kavos puodelį, linkiu atsigerti arbatos, linkiu labai lėtai įsivažiuoti į šeštadienį, o jum padės tai padaryti, žinoma, kad pliusas, žinoma, kad muzika, kurią mes jaučiame, ir aš Jeva, iki pat 1:00 leisiu šiandien laiką su jumis, turiu pasiruošus tikrai gan juokingos informacijos, bet kai šeštadienis, kartais reikia atsipalaiduoti.

0: vėl pasiūlymą ieškoti.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Taip ir bėga, bėga tos minutėlės, 8 valandos ir 44 minutės Lietuvoje, taip žiūrėk ir prabėg šeštadienis, bet ne, nekalbėkime apie tai, kas prabėga, pakalbėkime apie dalykus, kurie kaip tik sustabdo laiką ir tada tavo šeštadienis išilgėja, jis taiga toks turiningas pasidaro ir bent jau Vilniuje jau po truputėlį lenda.

saulutės spindulėliai, 12 laipsnių šilumėlės ir tikiu, kad visoje Lietuvoje šiandien tikrai švies saulutė, bet jeigu jūs esate žmogus, kuris laukite savaitgalio tik dėl to, kad pasimti knygą, niekur neiti pabūti su savimi, tai viskas gerai, viskas labai gerai, nes 15 minučių skelbė sudarytą 100 geriausių visų laikų romanų sąrašą, kurie iš jų išversti lietuviškai, kurie ne, nes tikiu, kad yra daug žmonių, kurie mėgsta skaityti ir ta, kaip pasakau, originalia kalba, bet labai labai smagus sąrašas, labai įdomus ir žinoma, kad negalėjau praleisti pasižiūrėti, kas yra topų topose. The Guardian paskelbė geriausią visų laikų grožinių knygų sąrašą, kuris sulaukė didžiulio susidomėjimo. Jį išrinko rašytojai, akademikai, literatūros kritikai ir žinoma, nemažai šių knygų pasirodė ir Lietuvoje. Tai tikrai didžiulis sąrašas, jį rasite 15 min portale, jeigu norėsite visą pasižiūrėti ir galbūt jums irgi yra ta diena, kur vat norisi kažką paimti rankas, bet nežinai ką, o romantikos jas niekada nebus per daug, niekada. Na gerai, bet šiek tiek pasižvalgykime, puikybė ir prietarai, labai įdomu, Jane Austen 9 vietoje, tikrai ir puiki knyga, ir puikus filmas, tai rekomenduoju, jeigu knygų nemėgstate skaityti, tai bent jau pasižiūrėti filmą, yra labai labai daug pastatymų. Žinoma, mes turime Karą ir taiką, turime ir Aną Kareniną, Tolstojaus, tikrai dalinasi 7, 6, tas tokias, kaip pasakau, prizinės vietas, bet keliaukime į pačią apačią ir trečioje vietoje turime James Joyce'o Ulysses, tai unikali knyga, talpinanti savyje ištisus pasaulius, aprėmianti laikotarpį nuo antikinių laikų iki rašytojo gyvenamojo laikotarpio. Įneria skaitytojas į intelektualinius viražus ir jau ten klajoja po tikrai įdomias istorijas. Tai vat prašau, Ulysses turime trečioje vietoje, antroje vietoje turime Toni Morrison mylima, tikrai Nobelio premijos laureatė, tai tikiu, kad ši knyga bus suskausminga istorija, nes kalbės apie vergovės, rasizmo temas, bet tikrai įspūdinga knyga stovi antroje vietoje ir jeigu reikėtų šokti iš karto į pirmą vietą, tai mes turime romaną Middlemarch. Lietuvių kalba kol kas jo neturime, bet tikrai manau, kad vertimą išleis daugelis leidyklų ir iš tiesų tai yra Džordžo Elioto romanas ir pirmoje vietoje dar net nesinori daug apie jį pasakoti, nes galbūt kas nors susidomės, paskaitys ir tada galės nuspręsti, ar vis dėlto pirmos vietos knyga atitinka jūsų požiūrį, ar vis dėlto ne. Na, bet šeštadienis neturi atitikti jokių požiūrių, šeštadienį reikia atsipalaiduoti ir žinoma į pagalbą atbėga Erikas Claptonas su klasikine daina.

Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Registrų centro vadovas Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Tokia šaltinių informacija skelbia portalas Delfi. Toks sprendimas priimtas po to, kai vakar paaiškėjo apie įtariamą didžiulę duomenų vagystę iš registrų centro. Prokuratūra pradėjo tyrimą. Pranešus apie incidentą, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė reikalavo registrų centro vadovą trauktis iš pareigų. Atsakomybės reikalavo ir ekonomikos bei inovacijų ministras. Įtariama, jo galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių. Registro įrašų. Latvijoje trečią dieną iš eilės fiksuojamas didelis migrantų skaičius prie sienų su Baltarusija. Vakar Latvijos pasieniečiai apgrėžė 167 žmonės, kuomet užvakar apgrėžė 89, o prieš 3 dienas 105. Tuo metu Lietuvos pasieniečiai migrantų toliau nefiksuoja. Tragedija Kinijoje. Sprogimas anglies kasykloje pražudė bent 82 žmonės. Gelbėtojai dar ieško dingusiųjų. Tai skelbia valstybinė Kinijos žiniasklaida. Pranešama, jog kasykloje nelaimės metu dirbo apie 250 žmonių. Sprogimas įvyko vakar, tačiau tik dabar ėmė aiškėti nelaimės mastas. Pasaulio sveikatos organizacija pakėlė ebolos viruso grėsmę Kongo demokratinėje respublikoje iki labai aukštos. Visgi pasaulinė rizika išlieka maža. Manoma, jog Konge šis ebolos viruso protrūkis pražudė jau 177 žmonės, o užsikrėtusiųjų skaičius siekia 750. Tuo metu mokslininkai Oksfordo universitete dirba kurdami skiepą šiai specifiniai ebolos viruso atmainai. Teigiama, jog skiepo klinikiniai tyrimai gali prasidėti jau už kelių mėnesių. Per pastaruosius 30 metų Lietuvos vaikų fizinis pajėgumas ir aktyvumas sparčiai blogėja. Tai parodė Lietuvos sporto universiteto tyrimų duomenys. Vaikų ištvermė sumažėjo beveik per pusę, o 4 iš 10 moksleivių skundžiasi dideliu psichologiniu stresu. Anot universiteto atstovės Brigitos Miežienės, tai lemia ir per mažas jų fizinis aktyvumas.
1: 15% mokinių fiziškai aktyvus bent valandą per dieną arba 7 valandas per savaitę. 66% lanko kažkokius tai sporto būrelius, bet greičiausiai kokių 2 kartų per savaitę neprisideda tiek, kad būtų pakankamo to fizinio aktyvumo. Turime dar fizinio ugdymo pamokas. 2-3 per savaitę. Tai mūsų tyrimas parodė, kad daugiau negu 1/4 mokinių bent kartą per savaitę praleidžia tas fizinio ugdymo pamokas. Labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad fizinis aktyvumas yra ir vaistas psichikos sveikatai gerinti. Tai valstybinių požiūrio fizinis ugdymas, tiesiog esminis rodiklis išlaidos sveikatos priežiūrai ateityje, todėl kad dabar mes turime tokią situaciją.
0: Skelbia sporto universiteto atstovė. Apie vaikų fizinio aktyvumo politiką kalbėta Seime surinktoje diskusijoje. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9:03.

0: su pliusu.
1: Na, taip ir prabėgo pirmoji valanda kartu, jau su ko atsigėriau kavos, tai galvos, kad oi, balsas pažįstamas, su ko dar nesigėriau, tai labas rytas. Dabar Lietuvoje yra 9 valandos 12 minučių, su jumis sveikinasi Ieva ir tiek daug kalbėjom apie tai, kas vyksta visoje Lietuvoje ir visai pamiršau, kad jau vakar prasidėjo Vilniuje labai didelis 8-asis populiariosios kultūros festivalis ir aš kalbu apie Comic Con Baltics 2026 ir iš tiesų tai yra labai labai didžiulis renginys, ypač tiem žmonėm, kurie mėgsta šį pop kultūros, gal imkim taip renginį, o jeigu pirmą kartą išgirdote šios du žodžius ir galvojat apie ką tai, tai iš esmės yra skirtas tiems, kas labai labai mėgsta ir myli komiksus, filmus, serialus, žaidimus, anime, fantastikai ir žinoma cosplay kultūrai. O cosplay kultūra tai yra žmonių kultūra, kurie mėgsta persirinkti savo mėgstamais veikėjais. Na, pavyzdžiui, jeigu mėgstate ten kokį nors Minecraftą, galite šiandien užsidėti kartoninę dėžę ir sakyti, sveiki, aš esu Kubas. Arba dar kas nors tokio ir tikrai sutraukia, pritraukia begalę žmonių. Šiandien jau mano brolis, kaip išprotėjęs nuo ryto, aš važiavau čia pas jūs, o jisai jau viena koja žmogus atsikėlęs yra būtent ten, kalba apie tai. Ir tai yra normalu, gyvename amžiuje, kur daug kas yra skaitmenizuota, daugelis žmonių įsileidžia tuos, sakyčiau, žaidimus ir įsitraukia juos ir tikrai mėgsta susikurti tokią viziją, kad noriu aplankyti būtent tos žmonės, kurie kuria tai, būtent tos žmonės, kurie galvoja, kaip įtraukti begalę žmonių, kaip juos sudominti, tai tikrai vyksta labai daug diskusijų, žaidimų ir žinoma spalvų ir jau žiūrėjau pirmąsias nuotraukas iš vakardienos, tai tikrai dalyviai pasiruošę ir žinoma žmonės pasipuošę, drąsiai persirengę, ryškus, su kostiumais, su kaukėmis. Tai tikrai, jeigu esate žmogus, kuris mėgstate būtent tokius dalykus, tai Vilniuje vyksta graži šventė ir rytoj vyks, ir šiandien vyks. Ir aš pati vakare žinoma, kad nuvažiuosiu vieną akim pažiūrėti, kaip tai atrodo, nes tikrai šis renginys dar tik tai didėja, imkim taip Lietuvoje, palyginus su pasauliu. Na, o kalbant apie pasaulį, kalbant apie šeštadienį, kalbant apie gegužės 23 dieną, tai šiandien yra ta diena, kai norisi daugiau muzikos, nes kai šviečia saulė, laikas atsidaryti ir automobilio langą, įsileisti tą šiltą pavasarinį, jau beveik vasarinį vėją, ar jūs įsivaizduojate, kad mes sveikinamės jau prieš paskutinį šeštadienį, ar ne? Pavasario, tai jau kitas savaitgalis bus tas jau paskutinis, tai ta proga pasigarsinam savo radio imtuvus ir padainuokime kartu su The Killers ir jų legendinė daina Read My Minds. Tikrai kartais norisi šeštadienį paskaityti kažkieno mintis.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
3: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
6: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankinės?
3: Joglė.
2: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

Aš turiu gyvenimą, aš turiu laisvę, aš turiu gyvenimą, aš turiu savo laisvę. Būtent tai kartoja Nina ir tokie labai skambus žodžiai šeštadieniui. Ir aš taip pagalvojau, kad tikriausiai yra žmonių, kurie šiandien švenčia savo gimtadienius. Tai tikrai noriu visus jūs pasveikinti ir tą progą paklausti, ar žinojate, kad Nyderlanduose tam tikri gimtadieniai, na, vat kaip pas mus, pavyzdžiui, švenčiam jubiliejus, tai jų visi tie jubiliejai 5, 10, 15 ir panašiai vadinami karališkaisiais metais ir švenčiami ypatingai prabangiai, tad jau ir 5 metų vaikas turi keliauti į restoraną ir sulaukti savo ypatingo aptarnavimo. Būtent tokia graži tradicija yra Nyderlanduose. O jeigu mes nusikeltume į tuos laikus, kur kildavo klausimas, mama, tėti, o kodėl reikia pūsti žvakutes ant torto? Tai būtent ši idėja kilo dar senovės Graikijoje, tikėtina, kad dūmai nuneša norus dievams ir būtent taip tikrai dievai išgirsta kogi tavo širdelė geidžia. Ir aš taip kalbu apie tos gimtadienius ir noriu jūsų paklausti, ar girdėjote, kad būtent šiandien, taip, šiandien gegužės 23 dieną Vilniaus prekybos ir laisvalaikio centre Ogmios miestas sugrįžta įspūdingas, didelis gimtadienis ant žolės. Kai yra toks gražus oras, tikrai norisi laiką leisti lauke. Šventai pasiruošta kaip reikiant mažiesiems ir dideliems svečiams paruošti batu. Tai putų bei azoto šou, animatoriai, magijos pasirodymai ir žinoma vandens pramogos. Vaikai čia gali išsipiešti veidukus, lankstyti balionus, jodinėti ponių ar išbandyti vienaragio rodeo. Skamba gerai, ar ne? Labai gerai. Ir žinoma, kaipgi kitaip, kad gimtadienis neapsieina ir be nemokamų vaišių. Tai laukia ledų furgonėlis. Taip, visi smaližiai, ar girdit mane, ledų furgonėlis, cukraus vata bei žinoma spragėsiai. Todėl šiandien nuo 11 iki 18 nieko kito neplanuokite, tik susitinkime Ogmios mieste, Verkių gatvė 29, Vilniuje ir šveskime tą gimtadienį ir galvokime norus. Ir kai pagalvoji, kiekviena diena gali būti tavo gimtadienis, tiesiog priklauso nuo požiūrio.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos sprandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dar vienas sėkmingas ukrainiečių smūgis prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Pranešama, jo gaisras kilo Novorosijsko uosto naftos terminale. Į šį prie Juodosios jūros esantį uostą ukrainiečiai nusitaiko jau ne pirmą kartą. Žuvusiųjų skaičius Kinijos anglies kasyklos sprogime auga iki 90, tai skelbia valstybinė Kinijos žiniasklaida. Pranešama, jo kasykloje sprogo dujos. Nelaimės metu dirbo apie 250 žmonių. Sprogimas įvyko vakar, tačiau tik dabar ėmė aiškėti nelaimės mastas. Lietuvoje tikintis vėliausiai kitų metų pradžioje įsigyti oro erdvės apsaugos nuo kontrabandinių balionų priemonės, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad šiuo metu kuriamos sistemos gali aptikti ir numušti balionus, tačiau vis dar ieškoma būdų, kaip užtikrinti, kad krovinys nukristų saugiai. Anot ministro, apie galimą technologiją kalbamasi su pažangiais oro gynybos sistemas turinčiu Izraeliu, oro balionų antplūdžiai su šiukšlėmis iš Šiaurės Korėjos patyrusi Pietų Korėja. Taip pat Amerikos ir Vokietijos įmonėmis.
1: Esmė payloadas, tai esmė krovinys. Kai 50 krovinių gyvena, ir jeigu aukštis yra daugiau nei 6 km, tai Teltonikos konsorciumas paskaičiavo, kad tas krovinys į žemę rėžiasi 20 gyvų tonų jėga. Net jeigu tai būtų namas, automobilis nedaugėjo žmogus, tai būtų blogai. Tai būtų su JAF įmonėm, su Vokietijos įmonėm, kalbėjom, tai irgi ten yra Vokietijos vienas iš didžiausių gynybos sistemų integratorių. Irgi skaičiavo sprendimą, galbūt lazerinėm sistemom, tam tikrą padaryti, paprastai pasakysiu, skylę tam balionę, kad jisai nusileistų, bet hibridinės atakos organizuotojai, jie vietoj helio pradėjo naudoti vandenilio dujas, kurios yra pigesnės, ir jos tada sugrė kitą problemą ir suprogsta nuo lazerinio kontakto.
0: Sako ekonomikos ir inovacijų ministras. Ministerijai pernai spalį paskelbus milijono eurų kvietimą verslui siūlyti idėjas, kaip apginti Lietuvos oro erdvę nuo kontrabandinių balionų, finansavimą gavo bendrovės IT Logika, Teltonika ir Dangaus šviesos. Ministerija tikina, kad technologijų kūrimas tęsiasi, jau gautos reikalingos licencijos ir iki prekybinių pirkimų vertinimai, tačiau iššūkių kyla. Iš pareigų atsistatydina Jungtinių valstijų žvalgybos vadovė Tulsi Gabbard. Sprendimą jį motyvuoja tuo, jog nori daugiau laiko skirti savo vyrui, kuriam diagnozuotas vėžys. Prezidentas Donaldas Trumpas gyrė pareigas paliekančią Gabbard, teikdamas, jog ji puikiai atliko savo darbą. Tačiau tarp prezidento ir tuometinės žvalgybos vadovės buvo nesutarimų dėl Irano karo. Anksčiau Gabbard prieštaravo Trumpo administracijos pateiktiems motyvams, kodėl buvo pradėtas karas Irane. Šiandien vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

11 minučių po 10 valandos ir ar teko ką nors girdėti tokią mintį, posakį, radai centą, pakelk jį vaikę ir visą dieną tau seksis. Na, jeigu niekada negirdėjote, tai aš jums ką tik jį pasakiau ir kodėl aš kalbu apie tuos centus, nes šiandien yra minima laimingos monetos diena, ji pradėta organizuoti ir minėti ten kažkur toli, toli Amerikoje, bet jau po truputėlį ir Europoje ši diena gan smagiai ateina ir kągi šią dieną reikėtų daryti? Iš esmės nieko, bet jeigu rasite gatvėje, nežinau, pavyzdžiui, stovėsite kur nors stotelėje, lauksite autobuso, pažiūrėsite po kojom ir žiūrėsite centas, arba tvarkysitės automobilį, kas yra labai labai dažno lietuvio veikla savaitgalį, kai sako, nieko neveiksiu, o paskui, kai paklausiu pirmąjantį, ką veikiai, ai, tai automobilį ten sirbliavau ir kokio turto tik neradau. Tai vat vienas iš tų turtų šiandien gali būti tas centas ir jeigu šiandien rasite, žinoma, linkiu rasti ir visą kupiūrą, bet jeigu rasite centą, tai įsidėkite jį į kišenę ir būtent taip jums, ne galbūt, o tikrai tikiu, kad ateis labai labai gražus laikas, sėkmė ir žinoma vasara. Na, o dėl vasaros esu visiškai rami, nes lieka jau savaitėlė, bet norisi, kad ta vasara visus džiugintų, norisi, kad vasarą žmonės rastų laiko pailsėti, rastų laiko nuveikti ką nors tokio, ką visada planavo, o ne tik susiplanuoti, kad visą vasarą būsiu sode ir, žodžiu, aš ten ravėsiu, tvarkysiuos, o galiausiai rudenį verksiu, kad taip ir nepailsėjau. Tai aš jums linkiu, jeigu mėgstate planuoti, jau pradėti planuoti savo vasarą šiandien, nes lieka tikrai labai mažai laiko iki jos. Na, o kalbant apie šventes, kalbant apie vasarą, kalbant apie gerą orą, tai šiandien yra iš esmės labai geras intro į vasarą, nes tikrai oras yra puikus ir dar kai tiek visko vyksta, tai nežinau, kur jau net dėtis iš tos laimės, noris tik tai dainuoti su gimimo diena, nes šiandien prekybos ir laisvalaikio centras Ogmios miestas drebina Vilnių, žinokit, tokia didelė šventė, šeimų šventė po atviru dangumi. Jeigu turite laiko, noro, jėgų, griebkite visus mažuosius ir bėkite ant didelės gimtadienio žolės, kur, na, žinokit, šventėj pasiruošta, man ten jau siuntė nuotraukų ir batutų, ir animatorių, ir magijos pasirodymai, ir, žodžiu, muzikinė programa, ir skanumynai, ir ledai nemokamai. Na, žodžiu, Ogmios mieste Verkių gatvė 29 Vilniuje, tikras šiandienos šėlsmas.

0: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
4: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
5: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
7: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.

0: Lietuvoje yra pusė 11 ir laikas paklausyti pokalbio. Kodėl faktas, kad Teisėsauga sulaikė 13 pasieniečių ir policijos pareigūnų galimai talkinusių kontrabandininkams pačių tarnybose likti dirbusių pareigūnų nestebina? Apie tai Simona Kvederytė.
1: Teisėsaugai cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikius 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus, generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad policijoje esama sisteminės korupcijos, o vidaus reikalų ministras Ladislavas Kondratovičius neslepia, kad korupcijos prevencija nesuveikia ir situacija bus būtina aptarti su šių institucijų vadovais. Apie tai kalbame su Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininku Jevgenijumi Amelinu. Ir anksčiau vis būdavo nustatoma su kontrabandininkais dirbančių pareigūnų, tik gal ne tokiu mastu. Kaip jūs šį atvejį vertinate?
2: Jinai visada buvo ta problema ir rizika, ir jinai išlieka, ir jinai bus toliau. Galbūt, jeigu kalbam apie būtent šios dienos aktualijas, ko gero būtina paminėti vėl tą patį finansavimą. Tai jo yra trūkumas, automatiškai yra netenkinamas tos, sakykim, sąlygos, kurių nori pareigūnai, turi lūkestį. Ir gaunasi taip, kad jie silpnesnieji, kaip aš vadinu, jie tiesiog ryštasi nueiti tokiais vat keliais bandymas užsidirbti daugiau. Gal kažkiek tai visą laiką nustembi, kai pamatai, kad tarp sulaikytojų būna kažkas tai iš valdininkų, ta prasme vadovų, koordinuojančių kažkokių tai pareigūnų, nes ko gero vis tiek tai jau būna tie pareigūnai, kurie būna laikę patikrinti, vis tiek jais labiau pasitikimai ir taip toliau.
1: Taip jūs stebėtės, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos pamainos 2 viršininkai buvo tarp sulaikytojų, bet visgi 3 pasieniečiai ir 10 policininkų buvo sulaikyti. Kita. Kodėl šiuo atveju policijos pareigūnų daug daugiau negu pasienio?
2: Šiuo atveju mes kalbam būtent apie balionus. O balionai tai yra būtent tie pažeidimai, kurie dažniausiai jau fiksuojamas pažeidimas jau valstybės viduje. Ir už tai dažniausiai atsakingi būtent policijos pareigūnai.
1: Taip, jeigu tai būtų transportas sunkia svoris, tai kalbėtume tikriausiai apie muitininkus ir pasieniečius, ar ne?
2: Taip, netgi pirmoji eilė apie muitininkus, kadangi mes praktiškai krovinių patikros neatliekam, bet jo kartais būdavo taip, kad jo pasieniečiai irgi bendradarbiaudavo.
1: Bet ir valstybės sienos apsaugos tarnyba ir policija turi savo imuniteto tarnybas, valdybas. Dabar netgi vidaus reikalų ministras sako, tikrins, kur nesuveikė prevencija. O tą darbą būtent tos valdybos ir atlieka. Kaip jūs manot, kur čia galėjo nesuveikti kas?
2: Tikrųjų, reikėtų, sakykim, žinoti, kiek laiko truko visą tai. Kitas momentas, tikrai suprantu ir tą imuniteto valdybos, valdybą, sakykim, plačiaja prasme, sulaikyti būtent pamainos vyresniuosius ar kitokius vadovus yra itin sudėtinga, kadangi tai yra tie žmonės, kurie dažniausiai turi tarnybinę patirtį, žino visus niuansus, kaip gali veikti kriminalinės žvalgybos subjektai ir taip toliau. Tai žinoma, kad jie tada laikosi ir padidintos tos konspiracijos, kažkokios tai keitimas telefonų ir visa kita. Atsakant tai klausimą, ar, sakykim, ten tinkamai dirbo imunitetas iki šiol, tai matot, yra toksai posakis, kad jeigu nematai imuniteto pareigūnų, bet yra rezultatas, tai visą laiką reiškia dirba jie gerai. Kodėl tas nebuvo padaryta ir taip toliau, tai labai sudėtinga iš tikrųjų atsakyti, ar čia kažkas kažko nedadarė, sakykim, bet to pačiu aš galvoju, didelį įtaką turi ir tai, kad mes kalbam būtent apie Varėnos rinktinę, kurioje pastaruosius metus praktiškai yra pats didžiausias pažeidžiamumas ir ten yra toks skaičius tų pažeidimų įvairių. Ir ne tik tai balionai, ir dronai, ir migrantai, ir tuneliai. Punktas dar veikiantis yra Šalčininkų, tai visa tai duoda tokį didelį mastą, kad pareigūnum yra ką veikti. Ir į pažeidėjo pusę žiūrint, ir į savus pareigūnus žiūrint. Taip, kad...
1: Bet ką jūs turit galvoj, daug visko ten yra, daug pažeidimo, tai sudėtinga viską sugaudyti ir tada kyla didesnė rizika, kad ten yra ir tos korupcijos gali būti.
2: Jo, aš turiu omeny, kad jeigu yra daug pažeidimo, suprantat, prie kiekvieno pažeidimo yra visą laiką detali analizė. Toje analizėje visą laiką atsispindi, ar galima kažkokia tai sąsaja pareigūnų, ar ne. Ir jeigu tu turi, pavyzdžiui, 10 kokių pažeidimų, tai suprantat, yra žymiai paprasčiau atsekti, pasižiūrėti mažesnę darbo apimtis, sakykim, šitais klausimais. O jeigu mes kalbam apie, kaip per dieną pas tau praskrenda ten 20 balionų ir tuo pačiu dar iš paskos sekantį rytą 5 kokie dronai, tai automatiškai tų įvykių ir epizodų yra tiek daug, kad tiesiog, susekti visą viską, nu, nesakau, kad neįmanoma, bet yra tikrai sudėtinga.
1: Mm. Gal per mažai buvo pareigūnų ten skirta, jeigu aktyvumas yra didelis?
2: Irgi vienas iš, kas gali būti, sakykime, irgi galėjo turėti įtakos.
1: Jūs vis tiek valstybės sienos apsaugos tarnyboje dirbate daugiau nei 20 metų ir jūsų darbas dar tiesiogiai galbūt kažkiek susijęs. Gali būti, kad yra daugiau pareigūnų, kurie yra įsitraukę į kontrabandos tinklą?
2: Tikrai yra, kodėl gi ne? Tikrai yra, dabar po tokių skaičių niekas nebestebintų, jau ta prasme, kad jeigu būtų daugiau, ko gero nenustebintų, dabar praneštų, kad yra 20, būtų ta nuostaba tokia pati, kaip ir dabar dėl tų 13.
1: Tai buvo Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Evgenijus Semelinas.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Japoniška mača pirmadieniais, rūmų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.

Embrace mums primena apie tai, kaip kartais keliai į niekur, kelionės ten, kur net neplanavai, tau palieka neišdildomų įspūdžių. Na, kalbant apie kelionės, apie nusprendimą, pavyzdžiui, nuvykti ten, kur niekas nebuvo, man kažkaip prieš akis pasirodė pietvakarių Bolivijoje, Andų kalnų regione, netoli Čilės sienos, esanti stebuklinga, aš drąsiai galiu sakyti, stebuklinga vietelė, pavadinimu Salar de Uyuni. Ir jeigu jūs būtent šiuos tris žodžius įsirašytumėt į savo išmaniuosius telefonus, jums atsivertų įspūdingi vaizdai. Nes būtent čia yra didžiausia pasaulyje druskos dykuma. Po lietaus ją padengia plonas vandens sluoksnis ir visa dykuma tampa milžinišku veidrodžiu, kur žinoma, kad turistai mėgsta fotografuotis arba darytis asmenukes. Nes atsispindi visas dangus ir tu gali pasakyti, ei, aš tikrai buvau ten aukštai ant debesų ir ten yra gyvybės. Ir tai gali turbūt toks papildomas faktas, kad rojus tikrai egzistuoja. Na, žodžiu, vaizdai atrodo tarsi žmogus vaikščiotų debesimis ir be visa ko, būtent po druskos sluoksnių slypi vieni didžiausių pasaulyje ličio rezervų, o litis naudojamas telefonų ir elektromobilių baterijoms, tai daugelis mėgsta ir juokauti, paskui prisidarė nuotraukų, kad ir kroviau telefoną ir fotografausi vienu metu.

Na, žinoma, druskos sluoksnis yra toks lygus, kad net vietomis viešbučiai yra pastatyti beveik vien iš druskos. Tai įsivaizduokite, esate druskos pasaulyje ir padedate ne tik savo sveikatai, nes mes kiekvieną žinome, kad yra labai gerai pabūti druskų kambariuose, bet ir žinoma, na, esame visiškai pasaulyje, kur nieko nėra, o tik druska. Tai čia labai tinka žmonėms, kurie vis pastoviai į sriubą sako, kur druska, kurio atrodo įdedi visą savo širdį, čia moteris supras visą savo meilę ir vis tiek klausia, tai kur druskos per mažai, tai vat būtent tokius žmonės tikrai rekomenduotina būtent ten nusivežti. Pasakoju aš apie tą Salar de Uyuni, žiūriu nuotraukas ir galvoju, jeigu negali, žmogelį tu nukeliauti, nes šiandien turi visai kitų planų, tai visada gali bent akies krašteliu įsivaizduoti, kad esi ten kažkur toli. O visada į bet kokią kelionę padeda nusikelti ir muzika, kurią mes visi kartu jaučiam.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl vertė.
4: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po naktinių oro atakų Ukrainos Chersono ir Charkivo srityse žuvo 4 žmonės, dar 25 sužeisti. Tai praneša vietos pareigūnai. Tuo metu ukrainiečiai pataikė į didžiausią prie Juodosios jūros esantį Rusijos naftos terminalą Novorosijsko uoste. Čia kilo gaisras. Lietuvos vyriausybė šią savaitę pritarė Tomo Lamanausko kandidatūrai į vadovaujamas pozicijas Jungtinėse tautose. Šiuo metu Lamanauskas eina generalinio sekretoriaus pavaduotojo pareigas tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje. Pasak Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos atstovo kandidatavimas į aukšto lygio pareigas Jungtinėse tautose strategiškai reikšminga investicija į valstybės saugumą, įtaką ir tarptautinį prestižą. Lietuvoje toliau stringa maisto atliekų surinkimas ir tvarkymas. Tai Europos Sąjungos direktyva daryti įpareigojo nuo 2024 metų. Tačiau dauguma savivaldybių iki šiol nesugebėjo pradėti rinkti maisto atliekų. Net ir didmiesčiai tai daro vangiai. Pernai Lietuvoje galėjo būti surinkta vos 1% maisto atliekų. Regionų atliekų tvarkymo centrai sako, kad savivaldybės maisto atliekų netvarko, nes neturi įrenginių. Ir tai yra labai brangu. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro vadovas Žilvinas Šilgalis teikia, kad geresniu maisto atliekų surinkimu nesirūpina ir pati aplinkos ministerija.
1: Man tikrai noris, kad mes pirmą prieš kažką darydami paimtume ir viduje susitartume. Vat kokią mes kryptį pasimam? Dabar vieni renka maišeliuose, kiti atskiruose konteineriuose, vieni turi įrenginius, kiti neturi. Tai yra iš tikrųjų chaosėlis toksai. Reikalavimai turėtų būti visiems vienodi, sistema turėtų būti daugiau mažiau visiems vienoda, tada mes galėtum kalbėti apie kažkokius tai skaičius.
0: Aplinkos viceministrė Akvilė Gargasaitė sako, kad maisto atliekų surinkimas išties prastas, bet tikisi, kad situacija gerės.
2: Finansavimas tikimės greitai pasileis, kai kurie regionai apskritis tikimės gaus finansavimą ir turės galimybę patys perdirbti maistines atliekas, kas tikėtina pačias savivaldybės paskatinti jas surinkti, nes turės įrenginius.
0: Seimo aplinkos komitetas įpareigojo ministeriją įvertinti savivaldybių pasirengimą rinkti ir tvarkyti maisto atliekas. Ekspertų teigimu, savivaldybėms ėmus rušiuoti ir tvarkyti visas maisto atliekas, jų tvarkymas gyventojams gali dar labiau brangti. Pasaulio sveikatos organizacija pakėlė ebolos viruso grėsmę Kongo demokratinėje respublikoje iki labai aukštos. Visgi pasaulinė rizika išlieka maža. Manoma, jog Konge šis ebolos viruso protrūkis pražudė jau 177 žmonės, o užsikrėtusiųjų skaičius siekia 750. Tuo metu mokslininkai Oksfordo universitete dirba kurdami skiepą šiai specifiniai ebolos viruso atmainai. Teigiama, jog skiepo klinikiniai tyrimai gali prasidėti jau už kelių mėnesių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

11 valandų ir 11 minučių pats laikas galvoti Norą. Ir aš drąsiai galiu teikti, kad Norą labai stipriai galvoja žmonės, kurie nori pagaliau atsikratyti visokių šliužų į savo kiemų, iš tų gražių vietelių, kur auga mūsų darželiai, dekoratyviniai augalėliai, kur nujau sutvarkai ir žiūrėk, ateina draugai, kurie naikina viską greitai ir žinoma per labai trumpą laiką. Tikrai daug lyjo ir vieni džiaugiasi, kiti liūdėjo, o treti tiesiog kentėjo. Ir bet kokiu atveju, kai palyja ir atsiranda saulutės spindulėliai, vat pavyzdžiui, Vilniuje šią akimirką yra jau 17 laipsnių šilumos ir aš tikiu, kad visoje Lietuvoje niekur nelyja, aš taip noriu tikėti, o jeigu kažkur ir krapnoja, viskas gerai ir tai praeis. Bet kokiu atveju tie šliužai pasirodo ir jie erzina. Dar kol kas nesutikau nei vieno žmogaus savo gyvenime, kuris pasakytų, Jeva, žinok, kaip aš mėgstu šliužus, ypač kieme, tai žinokite, tikrai yra labai daug būdų, kaip galima su jais kovoti, ypač po lietaus. Ir 15 min tikrai pateikia daug visokių įdomiausių tokių faktelių, kaip tai galima padaryti, tai jeigu taip labai trumpai subendrinus viską, tai žinoma yra rankinis rinkimas, kurio labai nemėgsta vaikai, bet labai mėgsta tėvai, nes dažniausiai tai ir liepia padaryti vaikam. Nors aš dabar galvoju, gal yra vaikų, žinokit, kurie mėgsta tuos šliužus ir dar atneša parodyti, mama žiūrė, kokio ilgio radau, bet kokiu atveju tai yra efektyviausia tokia pradžia rankiniu būdu vakare arba labai anksti ryte prasieiti pro darželius ir juos aprinkti. Dar labai svarbus aspektėlis, kad yra slėptuvių mažinimas. Mes visi žinome, kad šliužai mėgsta drėgmę ir tamsą, tai jeigu jau matote, kad yra tankiai kur nors augaliukai susodinti, tai retinkite, kad tik saulutė rastų prieigą, o šliužai vat nemėgtų tų visų prieigėlių. Žinoma, dar yra gaudyklės ir viena iš jų yra labai juokinga, tai yra alus. Iš esmės, į žemę reikia įkasti indelį su alumi, nes alus pritraukia šliužus, kurie tikriausiai mėgsta išgerti, mėgsta jų kvapą, įkrenta tenai ir nebeišlipa. Tai va toks vat labai geras aspektėlis, kur galima tai daryti. Žinoma, kad yra visokių ir kitokių įdomesnių apsaugų, yra ir augalų apsauga, ir laistymo įpročiai, ir taip toliau, bet kažkokiu būdeliu reikia neusimerkti ir atsiminti, kad natūralu šliužų priešas yra ežiai, varlės, kai kurie paukščiai, driežai, vabalai, o jeigu jūsų kiemuose nėra mano šitų išvardintų draugų, kurie tuos driežus natūraliai sakytų, ei, kur tu šliuželi bėgi, aš tave suvalgysiu, tai ką bandau pasakyti, jeigu neauginate driežų, tai tikrai galima atrasti tų būdų, kaip jų apsimažinti ir mėgautis gamtoje be jokių draugų, tų, kurių mes nelaukiame savo kiemuose.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Miega?
4: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
3: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
7: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškyloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
8: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokediniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
9: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žalių vynuogių be sėklų tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik euras 79. Lidl verta.

Pusė dvylikos Lietuvoje, iš tiesų 11 valandų ir 30 minučių. Greitai mūsų tas šeštadienis įsivažiavo. Nežinau, ar dėl to, kad daugiau energijos atsirado, ar dėl to, kad jau tikrai kavą suvirškino ir kažkaip norisi greitai šokti į labai patogius kėdukus ir lėkti, kažkur išbėgti. Jeigu norit, Vilniuje galit bėgti pusmaratonį. Žinau, kad tikrai žmonės bėga. Jeigu norit, galit, jeigu esat Kaune, bėgti palei Nemuną. Jeigu esate Klaipėdoje, bėgti, ne, niekur nebėgti, persikelti link dar tokių salelių vienintelių, kurias turime Lietuvoje, ir toliau bėgti. O jeigu niekur nesinori bėgti, o norisi tiesiog švęsti čia ir dabar, tai šiandien, taip, šiandien visas Vilnius renkasi į didelį gimtadienį. Tai iš esmės gal galima nebėgti, galima iššokti į batukus, į porą, pasimti visą savo šeimą ir keliauti į didelį gimtadienį ant žolės, prekybos ir laisvalaikio centre Ogmios miestas. Šventė jau prasidėjo. Tai yra kasmetinė fiesta, kurioje laukia batutai, putų šou, animatoriai, magijos pasirodymai bei pripučiamos atrakcijos. Na, o vaikai, vaikučiai, mylimieji, jūs esate lygiai taip pat kviečiami, nes ten jūsų laukia nemokamai pieštis veidukus, dabintis blizgučiais, mergytės pintis plaukučius ir, žinoma, išbandyti mechaninį vienaragį. Skamba gerai, skamba tikrai kaip puiki atrakcija. Ir čia pat pilna nemokamų skanėstų, ledai, cukraus vatos bei spragėsių visiems svečiams. Tai jei dar svarstote, ką čia veikti, arba esate netoli Vilniaus, tai atvykite į Verkių gatvę 29, nes šventėje jau šurmuliuoja ir iki pat 18 valandos šurmuliuos.

0: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankines?
3: Joglė.
2: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.

0: Pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis Rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
2: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.

Smagus ritmas, smagiai įsivažiuojame į šeštadienį, lieka 15 minučių iki lygiai 12 valandos Lietuvoje ir taip žiūriu, visas internetas mirgu margu dviejų didelių temų. Tai arba psichologijos, kas nors apie psichologus, apie psichologinę būklę, arba apie maistą, ilgamžiškumą, sveiką mitybą, apie tai, kai skaitai atrodo, kad nieko geriau nevalgyti, nes viskas, ką dedi į burną, yra negerai. Na, žodžiu, ir sujungus dvi šias temas į vieną, labai toks įdomus straipsnis pasirodė 15 min, kad psichologas siūlo labai keistą lieknėjimo triuką ir pagalvojau, kad turiu juo pasidalinti su jumis, nes padės valgyti mažiau, o ypač šeštadienį, sekmadienį, savaitgalį, kai tikrai koks, nežinau, šašlikiukas turėtų grillint lauke ir tas kvapas turėtų užvaldyti, bet kad paskui pirmadienį nereikėtų sakyti, nu, vat jau nuo pirmadienio. Tai galima nuo šiandien išbandyti tokią įdomesnę strategiją ir apie tai daugiau kalba ir Focus Online. Tai, žodžiu, britų psichologas Richardas Wisemanas siūlo labai labai paprastą, tačiau neįprastą metodą. Pabandyti natūraliai pradėti valgyti su kita ranka, negu valgote. Tai jeigu esate dešinė rankis, tai griebkite šiandien šakutę į kairę, o jeigu esate kairė rankis,

griebkite šakutę į dešinę. Ir kaip čia viskas veikia, tai taip, kad pavargsit įrodinėt kažką ir sakysit, ai, geriau nevalgysiu. Ir man atrodo, čia labai veikia vakarais, kai tu atsidarai šaldytuvą, pasiemi kokį nors, nežinau, ten makaronų likutį stiklinėje pakuotėje arba indelį atsidarai, pasiemi šakutę, tada bent jau man pačiai reikėtų į kairę ranką griebti tą šaukštą arba šakutę arba bet ką, kas jums yra patogu ir ten sukti, man atrodo, žinokit, aš irgi susinervinčiau ir sakyčiau, ai, nereikia, gal kitą kartą. Ir būtent taip, ne tik treniruoti smegenis, bet ir suprasti, kad nu, nereikia man, nereikia. Tai vat jeigu šiandien kokius 4 šašlykus griebsit su įrankiais, tai pabandykite įrankius paimti į kitą ranką. O jeigu esate žmogus labai labai paprastas, tai jau ką be šašlykus galima valgyti ir tiesiog su rankomis, į kitą ranką griebti agurkėlį ir tiesiog džiaugtis gyvenimu. Na, bet įdomus straipsnis, norėjau su jumis juo pasidalinti, lygiai taip pat noriu dalintis gerą nuotaiką ir tikrai pasigarsinkime savo radio imtuvus, nes pliuse daina, kuri privers ne tik nusišypsoti, bet gal ir pajudinti petukus.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
5: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijoje pranešama apie sudužusį droną. Šalies policija sulaukė pranešimų, jog dronas galėjo sudužti Dridžios ežere rytų Latvijoje. Tai rašo Latvijos visuomeninis transliuotojas. Įvykio vietoje buvo rastos nuolaužos. Vilniuje už valandos prasidės pusmaratonio bėgimas, tad miesto centre numatomi eismo ribojimai. Bus uždarytos Goštauto, Žygimantų, Kosčiuškos upės Vytauto gatvės, taip pat Gedimino prospektas ir dar daug kitų gatvių Vilniaus senamiestyje. Taip pat keičiasi viešojo transporto maršrutų trasos. Eismo ribojimai turėtų galioti iki 22 valandos. Seime į priekį juda siūlymas uždrausti vaikams parduoti nealkoholinius, alkoholį primenančius gėrimus, kaip kad nealkoholinis alus, sidras, vynas ir panašiai. Numatyta neleisti ir tokių gėrimų nupirkti ar kitai perduoti. Siūlymo iniciatorius Darius Razmislevičius nesupranta, kodėl iki šiol tokius gėrimus leista nepilnamečiams parduoti ir tikina, kad tokie gėrimai pratina jaunimą prie alkoholio.
1: Išvaizda skonio ir kvapo primena alkoholinį gėrimą ir plus turi šiek tiek alkoholio. Tai, visiškas absurdas, kad mes galim leisti vaikams. Tada kodėl mes neleidžiam vaikams vartoti nenarkotinių narkotikų? Kažkodėl nesvarstum apie tai, kad pagaminam nenarkotinius narkotikus.
0: Tačiau dalis parlamentarų siūlymą kritikuoja. Kęstutis Mažeika sako, kad valdantieji, teikdami siūlymą, sprendžia neesmines problemas.
2: Nuo 2010 metų tie visi nealkoholiniai alus ir vyna ir visa kita išpopuliarėjo. Kažkaip tai turbūt kiti principai suveikė, o ne draudimai. Toks vaizdas, kad tikrai nėra rimtesnių dalykų, apie kuriuos kalbėti.
0: Jeigu Seimas galutinai nuspręstų drausti tokių nealkoholinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams, už įstatymo nesilaikymą grėstų nuo 60 iki 120 eurų bauda. Už jų nupirkimą ar perdavimą numatyta sankcija siekia nuo 20 iki 50 eurų. Tokios baudos dabar galioja ir už energetinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams. Las Vegase prasidės prieštaringai vertinamos vadinamosios dopingo žaidynės. Tai yra sporto renginys, kuriame varžysis dopingą vartojantys atletai. Organizatoriai teigia, jog šitaip siekia peržengti žmogaus galimybių ribas. Už sulaužytus rekordus, kurie nebus oficialiai pripažįstami, siūlomi dideli prizai. O sporto renginiuose varžysis ir 14 sportininkų, kurie anksčiau pasirodė olimpinėse žaidynėse. Tuo metu kritikai perspėja, jog šitaip gali būti normalizuojamas dopingas sporte. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

Šokam į 12 valandėlę, Lietuvoje 12 valandų ir jau greitai bus 12 minučių tas laikas, kai tikrai galima sugalvoti norą. Štai, 12 valandų, 12 minučių, dabar jau tikrai oficialiai Lietuvoje. Ir norisi pasidžiaugti, nes BBC išleido didelį sąrašą ir didelėm raidėm matau žodį ir gražiausią pavadinimą, žinoma savo, nes esu pati vilnietė, Vilnius, pripažintas pasaulio top 5 miestuose, kurie kviečia kitus į svečius, kurie yra pritaikyti užsieniečiam, turime daug istorinio paveldo, turime daug džiaugsmo, o dar šiandien, kai Vilniui tiek daug visko vyksta, tai aš net nežinau, jeigu atvažiuoji į Vilnių, nu kur bėgt, jeigu mėgsti visokius tenai kompiuterinius žaidimus, tai komikoma, ar ne, jeigu mėgsti bėgti, tai pusmaratinis, jeigu mėgsti švęsti, štai Ogmijoje vyksta gimtadienis. Ta prasme, net nežinočiau, į kurią pusę bėgti, bet be visa ko bėgu akimis ir noriu nusikelti į Panevėžį, nes kol taip visas pasaulis, ar ne, džiaugiasi Vilniaus miestu, aš noriu pasidžiaugti Panevėžiu, dėl to, kad Panevėžyje šalia Stasys muziejum bus atidarytas miestų pokyčių paviljonas. Ir žinoma, kad mano akis pritraukė ši unikali vieta, kurioje galima bus prisėsti, kai geras oras, o kai ir blogas, pasislėpti nuo lietaus, nes labai įdomus reginys, kaip žmonės susirenka, sėdi ir geria kavos puodelius, o gal arbatos, o gal sulčių, o gal vandens, o gal tiesiog sėdi ir bendrauja. O žinoma, kur jau apie tai, kad gali pasimti knygą ir paskaityti griname ore, bet žinoma, aš labai rekomenduoju, jeigu esate Panevėžyje, užsukti ir galbūt susipažinti su žmonėmis, kurie lygiai taip pat mėgsta meną, lygiai taip pat mėgsta įdomias erdves, lygiai taip pat mėgsta pasėdėti be priežasties ant akmens ir pasvajoti, kągi galima čia nuveikus. O žinoma, jeigu esate kelyje, tai linkiu visiems saugių kelionių nuo taško A iki taško B, kai gražus oras, žinoma, linkiu sustoti, pasigrožėti mūsų lietuvišką gamtą, kuri yra pati gražiausia. Na, o jums palaikys kartu nuotaiką ir žinoma, pliuse jau netrukus girdimas atlikėjas ir aš kalbu apie Eddie Benjamin. Yra pora įdomių faktų apie jį, tai norisi pasidalinti, kad jis yra labai jaunas, labai žingeidus, jam yra tik 24 metai, bet pats atlikėjas yra ir labai žinomas prodiuseris ir kitų atlikėjų mėgstamas atlikėjas, nes jis labai dažnai rašo ir kuria dainas kitiems, o ne tik sau, tai galima pasakyti, kad labai draugiškas žmogus, gimė Australijoje, Sidnėjuje ir žinoma, yra žinomas ir labai greitai išgarsėjo, nes 2022 metais jis kartu su Justinu Bieberiu keliavo aplink pasaulį, nes buvo didelis Justino Bieberio turas, o jis buvo apšildintis atlikėjas. Tai tikrai žmogus, kurio balsas sužavi daugelį. Na ir mes paklausykime čia pliuse Edžio Benjamino daina Driving. Kaip tik kalbėjau apie vairavimą, važiavimą, tai tokia foninė graži melodija.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
4: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų. Tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų. Tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarella sūrio. Tik euras 79. Lidl verta.
7: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

12 valandų ir 30 minučių Lietuvoje ir norisi pasakyti ir priminti, kad veidą reikia saugoti, ar ne? Moteris tai jau tikrai žino, kad SPF-as tikrai turi būti geriausias draugas rankinuke, bet norisi priminti ir vyram, lygiai taip pat norisi priminti visiems drėkinti odą. Ir čia į pagalbą ateina Dermedic Hydrain, dermatologinės kosmetikos veidos priežiūros priemonės, skirtos jautriai ir žinoma labai sausai odai. Dermedic išskirtinumas – terminis vanduo, kuriame gausu mineralų teigiamai veikiančių odą. Sudėtyje esanti haliurono rūgštis užtikrina nuolatinį odos drėkinimą, sulėtina odos senėjimo procesą bei padeda audiniams atgauti elastingumą. Produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi

Na ir kai klausai tokios dainos, tikrai norisi paspausti, man atrodo, tą pedalą šiek tiek, nors negalima. Nors esu girdėjusi, kaip vyrai sako, ir gazas, ir dugnas, ir galvoju, kad vat fone, tai turėtų grot Real Wild Child, kai išgirsti būtent tokias frazes. Na, o dabar mes jau artėjame, labai artėjame greitai, link 13 valandos, šiuo metu yra 12 valandų ir 46 minutės Lietuvoje. Ačiū už rytą kartu, ačiū už pusdienį kartu, ačiū už tiek daug smagaus laiko drauge. Su jumis buvo Ieva, nuo pat ankstaus ryto taip sunkiai įsivažiavom, bet tiek daug apkeliavom. Iš esmės buvom iki kalnų viršūnių nuvykę ir, žinoma, pasidairėme po visą Lietuvą. Na, o aš prieš atsisveikindama su jumis ir linkėdama jums tikrai gražaus turiningo savaitgalio, nes verta bėgti į lauką, kai šviečia saulė, nes atskleisiu tokią paslaptį, kad kitą savaitę lis. Tai tokia ir mano paslaptis, bet lygiai taip pat norisi atskleisti dar vieną paslaptį ir priminti, o galbūt paklausti, ar girdėjote. Šiandien Vilniaus prekybos ir laisvalaikio centre Ogmios miestas sugrįžta įspūdingai didelis, gigantiškas gimtadienis ant žolės. Šventei pasiruošta, kaip reikiant, mažiesiems ir dideliems svečiams paruošti batutai, putų bei azoto šou, animatoriai, magijos pasirodymai ir, žinoma, vandens pramogos. Vaikai čia gali įsipiešti veidukus, lankstyti balionus, jodinėti poniu ar išbandyti vieną ragio rodėjo. Iha, kaip gerai skamba. Žinoma, gimtadienis neapsieina ir be nemokamų vaišių. Aš kalbu apie ledų furgonėlis, kuris jau jūsų laukia. Cukraus

vata bei spragėsiai. Todėl šiandien nuo 11 iki 18 nieko kito neplanuokite. O susitikime Ogmios mieste, Verkių gatvė, 29 Vilniuje. Tad jei šventė startavo 11, tai dabar jau turėtų būti tas tikrai pats gazas. Lygiai taip pat kaip ir Vilniuje čia vyksta ir bėgimų, ir visokių fantastikų. O jie tau ko tik šiandien nevyksta, o aš žinau, kad visoje Lietuvoje vyksta, nes žmonės, kai šviečia saulė, automatiškai nori švęsti. O jeigu jūs mėgstate šventą ramybę savaitgalį, tai tikrai labai labai gražus oras. Mačiau jau internete daugelis dalinasi nuotraukomis ir prie ežerų, ir prie upių, ir gamtoje, žinoma, saugokitės visokių ten erkių ar dar kokių nors keistesnių gyvių. Mylėkite vienas kitą ir paliksiu jūs pliusų pliusų, kuris džiugins netgi tuos, kurie yra kelyje, lai kelionės būna saugios. Iki!

0: 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
6: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
7: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
9: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijoje pranešama apie sudužusį droną. Šalies policija sulaukė pranešimų, jog dronas galėjo sudužti Dridžos ežere rytų Latvijoje. Tai rašo Latvijos visuomeninis transliuotojas. Įvykio vietoje buvo rastos nuolaužos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukrainos pajėgos pataikė į chemijos gamyklą esančią giliai Rusijoje, nutolusią net 1700 km nuo Ukrainos Permės regione. Ši gamykla sagamino produktus naudojamus dronuose, raketų varikliuose, sprogmenyse ir panašiai. Lietuvos kariuomenė praneša, jog Utenos ir Panevėžio apskrityse tęsia čia galimai nukritusių dronų paiešką. Apie tai, jog į Lietuvos teritoriją galimai įskrido du dronai, pranešta ketvirtadienį. Anot kariuomenės, dronai iš radarų dingo netoli Utenos. Manoma, kad jie arba nukrito, arba paliko Lietuvos teritoriją. Vilniuje prasideda pusmaratonio bėgimas, tad miesto centre numatomi eismo ribojimai. Uždaromos Goštauto, Žygimantų, Kosčiuškos upės Vytauto gatvės, taip pat Gedimino prospektas ir dar daug kitų gatvių Vilniaus senamiestyje. Taip pat keičiasi viešojo transporto maršrutų trasos. Eismo ribojimai turėtų galioti iki 22 valandos. Prašymus gauti paramą būstui įsigyti pateikė 900 gyventojų, tačiau finansavimo užteks tik 340 šeimų. Tokius skaičius pateikė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė. Antradienį gyventojai visoje Lietuvoje galėjo teikti prašymus valstybės paramai būstui įsigyti, tačiau jau pirmosiomis minutėmis dalis žmonių susidūrė su techniniais trikdžiais, o pinigai išdalinti per 10 minučių. Paramą šiemet gaus pirmieji prašymą pateikė gyventojai. Ministrė sako, kad geresnio būdo dalinti paramą nerado, bet svarstoma kitame skirti didesnį finansavimą.
1: Nutraukėm, kada baigėsi pinigai. Labai yra sudėtinga, kaip suma yra tokia, kokia yra, ir kaip teisingai padaryti yra labai sunku. Svarstom visus variantus, net pavyzdžiui, įrėjimą į savivaldybės, bet bus tas pats. Per į savivaldybės parašys daug prašymų, o pinigai pasibaigs labai greitai. Ir dar bus prirašta prašymų, kurie žmonės dar labiau nusivils, kai jiems bus suteikta viltį. Bet biudžete dabar šiuo metu išlaidos tikrai yra labai apribotos, ypač gynybos biudžetas, tai daug kam reikia, bet yra tokios galimybės, kokios yra. Mes kalbame ir su premjere, ieškom variantų, taip kad negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Nu, mes labai stengsimės, kad kitais metais tikrai biudžete būtų didesnė suma.
0: Sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Šiemet paramai būstų įsigyti buvo skirta 5,6 milijono eurų. Į paramą pretenduoti galėjo jaunos šeimos, vieniši tėvai, žmonės su negale ir kiti gyventojai atitinkantys nustatytus kriterijus. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: YouTube Elevation skamba pliuso bangomis 10 minučių yra po pirmos mūsų nuotaikų ir emocijų. Liftas tai pakyla, tai nusileidžia ir tai yra natūralu. Kiekviena iš mūsų, kiekvienam iš mūsų įtakos gali padaryti daugybę, šimtai pačių įvairiausių dalykų.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir tai šioje situacijoje galėčiau prisiminti Benjaminą Franklina. 1785 būtent gegužės 23 dieną ir gimė šis amerikiečių išradėjas, rašytojas ir valstybės veikėjas. Ir štai šis asmo Benjaminas Franklinas, pasakysiu mintį, situacija, bet ji yra iki paprastumo paprasta. Skundžiasi tūlam amerikiečiui, vienam Amerikos, vat kaip ir tėvų gimdytojų, skaudančią galvą po naktinio miego. Skundžiasi žmonės su tam tikromis problemomis, jog negali išsimiegoti, jo galva skauda ir taip toliau panašiai. Į ką Benjaminas Franklinas labai paprastai atsakė, vėdinkit kambarius. Ir dar vienas buvo irgi genialus patarimas, jeigu negali naktį užmigti, išeik pasivaikščioti nuogas į lauką. Irgi patarimas, kuris atrodytų yra paprastas, kita vertus, gal ir nėra labai paprastas, jeigu nesugebi iš savo burbulo tam tikrą prasme išlipti arba kitų kampų pasižiūrėti į situaciją. Tas pats Benjaminas Franklinas, jisgi netgi sugalvojo ypatingus akinius, kurie skiriami žmonėm kenčiantiem nuo senatvinės toliaregystės, dėl kurios akis praranda galimybę fokusuoti. Taip kad to ir norėtųsi palinkėti, galbūt šiandien, šeštadienį, gal kiek kitų kampų pasižiūrėti patį savaitgalį, arba tiesiog išlipti iš savo burbulo.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50. O vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
9: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik euras 79. Lidl vertė.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyta

0: Sos besėklės vynogės euro 79. Kiaulienos brandinės šašlykas Walden 4,99. O perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaidą. Maxima, tai ko reikia.
1: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Dolly Parton 925 skamba čia pliusio eterėje, 14 minučių lieka iki 14 valandos. Gerą žodį Dolly Parton pasakė dainoje ir iš tiesų tas žodis yra labai teisingas. Tiksliau tariant, visa mintis apie tai, kad nenustokite svajoti, neatsižadėkite savo svajonių.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Taip, pasižiūrėkime, jeigu mes kalbam apie svajones, tai darbo dienos laiku dažnas mūsų žiūrėdamas pro langą į tolį, į horizontą svajoja apie savaitgalį. Tai yra tiesa. O svajodami apie savaitgalį, ypatingai jeigu tai su vasarė susijęs laikas, tai svajojame, kad tai būtų dar kažkoks šventinis savaitgalis. Tai šiandien visas Vilnius renkasi į didelį gimtadienį ant žolės prekybos ir laisvalaikio centre Ogmios miestas. Šventėje prasidėjo kasmetinė fiesta. Joje laukia batutai, putų šou, animatoriai, magijos pasirodymai bei pripučiamos atrakcijos. Vaikai kviečiami nemokamai pieštis veidukus, dabintis biskučiais, pintis plaukų arba tiesiog išbandyti mechaninį vienaragį. Čia taip pat pilna nemokamų skanėstų, ledų, cukraus vatos bei spragėsių visiems svečiam. Jei dar svarstote, vat ką man šiandien nuveikti, kur čia nueiti, į kieno duris pasibelsti, pažiūrėjom į Verkių 29, nes čia šventė šurmuliuoja iki pat 18 valandos.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
6: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
7: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoletį lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Little Richard, Get Down With It, skamba pliusė. Po 3 minučių Džiugas Lapienis su naujausia ir aktualiausia informacija sužinosime, kokių investicijų sulauks savivaldybės, kuriuose įkurti poligonai.
1: Muzika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos kariuomenė praneša, jog Utenos ir Panevėžio apskrityse tęsia čia galimai nukritusių dronų paiešką. Apie tai, jog į Lietuvos teritoriją galimai įskrido du dronai, pranešta ketvirtadienį. Anot kariuomenės, dronai iš radarų dingo netoli Utenos. Manoma, kad jie arba nukrito, arba paliko Lietuvos teritoriją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukrainos pajėgos pataikė į chemijos gamyklą esančią giliai Rusijoje, nutolusią net 1700 km nuo Ukrainos sienos, Permės regione. Ši gamykla gamino produktus naudojamus dronuose, raketų varikliuose, sprogminėse ir panašiai. Taivano saugumo vadas praneša, jog Kinija jūroje dislokavo daugiau nei 100 laivų iš karinio laivyno ar pakrantės apsaugai priklausančių laivų. Dar praėjusią savaitę Pekine lankantis Donaldui Trumpui Taivano klausimas buvo kone pagrindinė pokalbio tema, o Kinija jau nekartą grasino, jog gali panaudoti karinę jėgą Taivanui užimti. Lietuvos krašto apsaugos ministerijai su dviem poligonus turinčiomis savivaldybėmis pasirašius susitarimą dėl socialinės ir inžinierinės infrastruktūros vystymo, ministras Robertas Kaunas sako, kad jau šiemet Lazdijų ir Jurbarko savivaldybės pasieks papildomas finansavimas.
1: Dar šiais metais Lazdijų rajono savivaldybė pasieks apie 1,3 milijono eurų, Jurbarko rajono savivaldybė apie 300 tūkstančių eurų, kitais metais sumos praktiškai dvigubės, tad tiek savivaldybių vadovai turės galimybę įgyvendinti infrastruktūrinius projektus, tiek krašto apsaugos ministerijai aktualūs tie patys infrastruktūros projektai.
0: Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė sako, kad pirmiausiai naudą pajus kapčiami šios seniūnijos gyventojai.
2: Yra infrastruktūra, kas yra keliai, vandentvarka, apšvietimas, viešosios erdvės. Tai yra investicijos ir pagalba verslui per tam tikras priemones, jeigu reikia keisti kryptį, investicijos į plotus, į sklypus, kuriuos mes tikrai turime ir laukiame investuotojų, tikimės ir gynybos pramonės, dėmesio, į sveikatos sektorius yra labai svarbus.
0: Į šį finansavimą neįtraukimi vietinės reikšmės keliai ir keliai vedantys į karinės teritorijas. Jų remontas finansuojamas pagal kitą ministerijos patvirtintą tvarką. Krašto apsaugos ministerija iš viso šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Kiek anksčiau toks susitarimas buvo pasirašytas su 10 savivaldybių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai gali palyti. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 10 minučių po 14 valandos. Kas belieka, kai diena graži, kai nelyja? Ką daryt?
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir štai idėja, puikus pasiūlymas – keliauti į Hesburgerį. Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas – sūrainis su lydytu čederiu. Kaina – 5,20 €. 100% jautina čederio sūrio padažas, šoninė lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Beje, priminsiu, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki vidudienio, tai yra iki 12 valandos, Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymą. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė, arba tiesiog tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkite patį mėgstamiausią. Hesburger siūlo ir vaikam pritaikytą meniu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį arba vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar bus ir sezoninis žaisliukas. Nepamirškite ir Hesburger bonus klubo, atsisiųskite programėlę. Kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariam. Užsukite šiandien. Va dabar. Hesburger laukia kiekvieno iš jūsų.

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
3: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.

0: Barry White'as Just the Way You Are. Nuskambėjo čia pliusų eteryje, įpusėjome dar vieną valandą, viena minutė yra po pusės trečios, laikas aktualiam dienos interviu. Ar Lietuvos vyriausybės neištiks griūtis dėl nevaldomų dronų įskridimų, kaip praėjusią savaitę, kad nutiko Latvijoje? Šią temą domėjosi Vaidilutė Dovidaitytė.
1: Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse fiksuojama vis daugiau incidentų su nuklydusiais dronais. Ši situacija tapo rimtų regioninio saugumo iššūkių sukeliančių tiek politinių pasekmių kaimininėse šalyse, tiek reikalaujančių griežtos valstybės vadovų reakcijos. Apie tai kalbame su politologu Tomu Janeliūnu. Kaip vertinate šią situaciją, kai jau nebe pirmas dronas per šiuos metus įskridęs į Lietuvos teritoriją yra aptinkamas vietinių gyventojų?
2: Tai, kad pas mus užklysta dronai, turbūt jau nebestebina nei visuomenės, nei valstybės institucijų, bet stebina turbūt tokia pasyvi reakcija į tai ir bandymai prislopinti diskusijas tiesiog kalbomis, jog kažkada bus pasiruošta, o kol kas to pasirengimo yra per mažai. Čia turbūt yra pati didžiausia rizika, kad mes viena vertus galime prisitaikyti prie tokios naujos realybės ir periodiškai išgirsti apie į Lietuvą patenkančius dronus, bet kartu tai priimsim kaip vos ne savaime suprantamą dalyką ir atitinkamai spaudimas kariuomeniai ir valstybės institucijoms gali mažėti.
1: Panikos tiek visuomenės tarpe, tiek institucijų tarpe būtų daugiau, jeigu pavyzdžiui toksai dronas rėžtųsi į kokį daugiau būti?
2: Be abejo, jeigu tai sukeltų kažkokių aukų, turbūt ir visuomenės reakcija būtų visiškai kitokia. Dabar mes galime džiaugtis, kad tai yra tokie pavieniai, be abejo, pats kas svarbiausia, neturintis tikrų taikinių Lietuvoje, tai yra užklystantis atsitiktinai ir dažniausiai nukrypę nuo kurso, jie tiesiog nukrenta nekeldami niekam grėsmės, bet tai yra mums savotiška pamoka ir tam tikra treniruotė, nes tai rodo, kaip potencialiai mūsų gynyba reaguotų galbūt jau į tuos dronus, kurie turėtų taikinius Lietuvoje. Ir štai va čia būtų jau žymiai sudėtingesnė situacija, žymiai grėsmingesnė. Tokiu atveju tai greičiausiai būtų ne vienas, ne du, bet žymiai daugiau dronų. Ir jų sugaudyti būtų žymiai sudėtingiau, jau nekalbant apie tai, kad kiekvieną iš jų reikėtų numušti, jeigu tikėtumėmės, kad žala nebus padaryta.
1: Kaip atrodo ta institucinė komunikacija, kaip pavyzdžiui, Utenos rajono meras sako, negaunantis jokios informacijos nei iš nacionalinio krizių valdymo centro, nei iš kariuomenės, juolab, kad vietos gyventojai pirmiausia kreipiasi informacijos į savivaldybę.
2: Tai labai prastai atrodo, nes vietos savivaldos institucijos turi būti įtrauktos iš karto, bendant kuo greičiau, vietoje tą paramą sutelkti, galiausiai perspėti gyventojus, jeigu kyla kažkoks pavojus jiems. Tai, kad nacionalinės institucijos ar kariuomenės daro savo darbą ir pamiršta kartu kitus veikėjus, kitas institucijas, tikrai nėra geras pavyzdys ir tai rodo, kiek mums daug reikia nuveikti, koordinuojant tarp skirtingų lygmenų institucijų tą bendrą veikimą ir bendrus planus. Ir čia kol kas yra tik tais vienas kažkoks atsitiktinis dronas.
1: Po dronų incidentų Latvijoje subyrėjo vyriausybė. Kiek tai iš esmės galėjo lemti dronai, ar čia jau buvo tiesiog paskutinis lašas Latvijoje?
2: Latvijoje tikrai politinė situacija gerokai sudėtingesnė negu vien tik dėl dronų. Dronai tapo tokiu tinkamu matyti pretekstu buvusiai Latvijos premjerai išsakyti visą kritiką, kurią buvo sukaupusi gynybos ministrui. Bet kita vertus, Latvija susidūrė su lygiai tokiamis pat problemomis kaip ir Lietuva. Jie pavėluotai arba visiškai nemato tų dronų, kurie patenka į Latvijos teritoriją. Jie negali sukliudyti jiems nukristi arba pasiekti kažkokį tai objektą. Tokie niuansai iš tikrųjų parodo, kad tai nėra vien tik tais tokia techninė problema, tai yra ir politinė problema ir ji gali smarkiai padidėti ar išsprogti jau politinėmis pasekmėmis.
1: Kiek tikėtina, kad Lietuvos vyriausybė gali ištikti panašus scenarijus?
2: Na, pas mus situacija kitokia yra, aišku, tos įtampos vyriausybės viduje irgi yra gana didelės. Dronai kaip pretekstas padidinti įtampą vyriausybėje, irgi gali tokią situaciją susiformuoti.
1: Čia buvo politologas Tomas Janeliūnas.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: One Republic Need Your Love. Klausimės čia, pliuso eteryje, 15 minučių lieka iki trečios popiet ir trečią valandą čia pliuso eteryje naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Siūlau pramogos idėją, nes na, pramogų mums reikia savaitgalį. Ar girdėjot? Šiandien Vilniaus prekybos ir laisvalaikio centre Ogmios miestą sugrįžta įspūdingas didelis gimtadienis ant žolės. Šventei pasiruošta kaip reikiant. Mažiem ir dideliems svečiam paruošti batutai, putų bei azoto šou, animatoriai, magijos pasirodymai ir vandens pramogos. Vaikai gali išsipiešti veidukus, lankstyti balionus, jodinėti ponio ir gali išbandyti vienaragio rodeo. Žinoma, gimtadienis nepsiais ir be nemokamų vaišių. Laukia ledų furgonėlis, cukraus vata bei spragėsiai. Todėl šiandien nuo 11 iki 18 nieko neplanuojame. Tiesiog keliaujam ir susitinkam Ogmios mieste, Verkių 29 Vilnius.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
4: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.

0: 14:56 Lietuvoje, trečia po pietų pliuse, 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas Lapienis rengiasi mums pasakoti apie tai, dėl kokio dizaino rinkimo gyventojus balsuoti kviečia Lietuvos bankas.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukrainos pajėgos pataikė į chemijos gamyklą esančią giliai Rusijoje, nutolusią net 1700 km nuo Ukrainos sienos, Permės regione. Šia gamykla gamino produktus naudojamus dronuose, raketų varikliuose, sprogmenyse ir panašiai. Taivano saugumo vadas praneša, jog Kinija jūroje dislokavo daugiau nei 100 laivų iš karinio laivyno ar pakrantės apsaugai priklausančiai laivų. Dar praėjusią savaitę Pekine lankantis Donaldui Trumpui, Taivano klausimas buvo kone pagrindinė pokalbio tema, o Kinija jau ne kartą grasino, jo gali panaudoti karinę jėgą Taivanui užimti. Nemažėjant priklausomybė nuo lošimo turinčių žmonių, institucijos kritikuoja jų nesistengiančius apsaugoti lošimo organizatorius. Šie žeria kritiką institucijoms, o finansų ministerija ruošia naujus sugriežtinimus. Lošimo priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys sako, kad saugodamos lošėjus įmonės įpareigotos riboti pralošiamą sumą, tačiau lošimo organizatorių nustatomos pralošti galimos sumos neadekvačiai didelės, siekia ir 100 tūkstančių eurų.
1: Praeitais metais lošimų rinka reklamai skiria 24 milijonus eurų, tai daug ką pasako. Ir visiškai nesutikčiau, kai rinka sako, kad probleminis lošėjas jiems nereikalingas. Jis nereikalingas atsiranda tik tada, kai jis jau nebeturi visiškai iš ko lošti.
0: Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad dar pavasario sesijoje Seimui patieks siūlymus griežtinti reguliavimą. Bus siūloma neleisti lošti be lošėjo kortelės, lošimo organizatoriai bus įpareigoti tikrinti klientų finansinės galimybės pralošti daugiau nei 1000 eurų. Vėliau sugriežtinimai laukia ir momentinių loterijų.
2: Matytume poreikį diskutuoti ir nereikėtų turbūt to papildomo kažkokio reguliavimo, kalbant apie tas internetinės momentinės loterijas, kurios jau panašiau yra į azartinį lošimą. Reiškia, kur tu momentiškai gali ir nuotoliu sudalyvauti loterijoje.
0: Lošimų priežiūros tarnyba sako, kad lošimų mastas neramina. Apriboti savo galimybę lošti šiuo metu yra paprašę 21 tūkstantis žmonių. Lietuvos bankas praneša, jog gyventojai gali balsuoti rinkimuose ir išrinkti naujos proginės monetos dizainą. Tarp siūlymų tokie, kaip kad įamžinti grybavimo tradicijas, roko maršą, švyturius ir panašiai. Tokias proginės monetas Lietuvos bankas išleidžia kasmet. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai gali palyti. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: 11 minučių yra po 3 valandos. Būkite pasveikinti laiką leidžiantys drauge su Pliusu. Tarp daugybės dalykų, kurių norisi palinkėti ir giedro dangaus, ir gero kelio, ir skanių pietų.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Norisi taip pat ir palinkėti, jog kažko naujo galbūt išmoktume šiandien, o galbūt tiesiog šiandien žengtumėm žingsnį tam, ką mes nesiryžom arba nerasdavome niekad laiko. Tarkim, pasidomėkime gestų kalba. Iš tiesų įdomus dalykas, vienas akcentas mokantis gestų kalbos, kai supranti, jog, tarkim, lietuviai gestų kalba vienaip kalba, o tie patys norvegai, tarkim, galėtų kalbėti visiškai kitaip. Ir tie patys ženklai, jie gali netgi skirtingus dalykus reikšti. Taip, yra dalykų, kurie yra bendri, bet kuriuo atveju viskas remiasi ir kalba. Pačia tikrai to žodžio prasme – kalba. Beje, mokytis ir mokyti gestų kalbos iš tiesų yra sudėtinga, nes norint teisingai tą mintį ištransliuoti, svarbus ne tik ženklas. Ir burnos judesiai svarbus, ir veido ekspresija, ir kūno poza. Šis kompleksiškumas reiškia, kad mokymo programos yra vis dar retas ir iš tiesų brangus reiškinys, tačiau tai tikrai turėtų keisti dirbtinis intelektas. Ir šiuo metu, aišku, yra bandoma, yra kuriamos tos programinės įrangos, kad visame pasaulyje žmonės kurios galėtų mokyti gestų kalbos. Dirbtinis intelektas iš tiesų yra naudojamas gestų kalbos atpažinimo programuose, tačiau kuriamos įrangos, kurios galėtų reaguoti į žmogaus padarytą pažangą ir atsakyti, ką jis padarė neteisingai. Kol kas mes galime naudotis, aišku, pačiomis įvairiausiamis programėlėmis, kad ir kompiuteriniais žaidimais. Bet kalbant ir apie gestų kalbą, sutikit su tuo. Vienam žmogui užtenka tik kažką pasakyti ir viskas. Veido mimika, akių žvilgsnis daug daugiau pasako negu ištartas žodis. O kitas gali šnekėti ir tu nieko vis tiek nesupranti. Tai gero susikalbėjimo ir gražaus laiko su Pliusu.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Nes žemos kainos užveda mane.
8: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50. Buitinė chemija taip pat iki 50. O maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymų dabar. Apdrauskite namus patikimų Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi.

0: Tom Jones, I Who Have Nothing, nuskambėjo Plius eteryje. 15 minučių lieka iki 16 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pasižiūrėkime, koks gi mūsų visų lauks sekmadienis. Nes iš tiesų, kai toks gražus šeštadienis, diltys yra, jog ir artimiausia para orai čia mus Lietuvoje džiugins ir kiekviena iš mūsų pamalonins. Tai artimiausia para gali kažkur šiek tiek palinoti. Naktį bus maždaug 7-12 laipsnių šilumos, žodžiu, naktis tikrai, kad nėra labai šalta, vėsi. Diena Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Teko žiūrėti ilgalaikės sinoptikų prognozės, tai bent jau iki savaitės vidurio turėsim galimybę pasimėgauti puikiais orais.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
4: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Šiandien iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinių Extra Line 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.

savo gražiausiais ir nuostabiausiais metais sukurtas kūrinys Take That, Everything Changes. Iš tiesų grupė Take That ir kūrė originalius kūrinius, kūrė ir perdainavo kiek anksčiau žinomus kūrinius. Vienaip ar kitaip iš tiesų tas laikas buvo tada, 90-metyje Take That sužydėjimo laikas. 4 valandą Džiugas Lapienis pasakos apie tai, kokios politinės rokiruotės galimos Latvijoje.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Iš pareigų pasitraukusi Latvijos ministrė pirmininkė Eve Kasilė negali svarstyti užimti gynybos ministrės pareigas. Tai Latvijos žurnalistams patvirtino Silinios patarėjas. Latvijos vyriausybės krizė ir kilo, kuomet Silinė atleido gynybos ministrą Andrį Sprūdą ir koalicijos partneriai atsisakė toliau dirbti koalicijoje. Latvijos prezidentas siekia, kad šalyje būtų suformuota naujai veikianti vyriausybė, nors iki naujų Latvijos parlamento rinkimų liko 5 mėnesiai. Lietuvoje tikintis vėliausiai kitų metų pradžioje įsigyti oro erdvės apsaugos nuo kontrabandinių balionų priemonės, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad šiuo metu kuriamos sistemos gali aptikti ir numušti balionus, tačiau vis dar ieškoma būdų, kaip užtikrinti, kad krovinys nukristų saugiai. Anot ministro, apie galimą technologiją kalbamasi su pažangiais oro gynybos sistemas turinčiu Izraeliu, oro balionų antplūdžiu su šiukšlėmis iš Šiaurės Korėjos patyrusi Pietų Korėja, taip pat Amerikos ir Vokietijos įmonėmis.
1: Esmė payloadas, tai prasme krovinys. Kai 50 krovinių gyvena, ir jeigu aukštis yra daugiau nei 6 km, tai teltonikos konsorciumas paskaičiavo, kad tas krovinys į žemę rėžiasi 20 gyvų tonų jėga. Net jeigu tai būtų namas, automobilis nedaugėjo žmogus, tai būtų blogai. Su JAF įmonėms, su Vokietijos įmonėm kalbėjom, tai irgi ten yra Vokietijos vienas iš didžiausių gynybos sistemų operatorių. Irgi skaičiavo sprendimą, galbūt lazerinėm sistemom, tam tikrą padaryti, paprastai pasakysiu, skylę tam balionę, kad jisai nusileistų, bet hibridinės atakos organizuotojai, jie vietoj helio pradėjo naudoti vandenilio dujas, kurios yra pigesnės, ir jos tada sugriauna kitą problemą ir suprogsta lazerinio kontakto.
0: Sako ekonomikos ir inovacijų ministras. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pernai spalį paskelbus 1 milijono eurų kvietimą verslui siūlyti idėjas, kaip apginti Lietuvos oro erdvę nuo balionų, finansavimą gavo 3 bendrovės. Lietuvos bankas praneša, jo gyventojai gali balsuoti rinkimuose ir išrinkti naujos proginės monetos dizainą. Tarp siūlymų tokie, kaip kad įamžinti grybavimo tradicijas, roko maršą, švyturius ir panašiai. Tokias proginės monetas Lietuvos bankas išleidžia kasmet. Las Vegase prasidės prieštaringai vertinamos vadinamosius dopingo žaidynės, tai yra sporto renginys, kuriame varžysis dopingą vartojantys atletai. Organizatoriai teigia, jog šitaip siekia peržengti žmogaus galimybių ribas. Už sulaužytus rekordus, kurie nebus oficialiai pripažįstami, siūlomi dideli prizai, o sporto renginiuose varžysis ir 14 sportininkų anksčiau pasirodžiusių olimpinėse žaidynėse. Tuo metu kritikai perspėja, jog šitaip gali būti normalizuojamas dopingas sporte. Rytoj daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Weekend nuskambėjo čia pliuse, Save the Tears, ir iš tiesų vienintelis ir galbūt geriausias ir nuostabiausias dalykas, koks gali ištikti savaitgalį, jeigu jūs neišliesite tos liūdesio ašaros, o išliesit džiaugsmo ašarą.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir iš tiesų, dažnai mūsų pasitaikanti situacija, kai mums atrodo idėja nereali, geniali, ir bet tos idėjos nieks negali priimti arba jos nenori priimti. Štai jums ir pavyzdys, kada negalima, kad nereikia pasiduoti. Apskritai, negalima pasiduoti ir iš tiesų galima pasiekti didelių dalykų. Bilas Pavelas, 22 metų, jis buvo aistringas golfo žaidėjas. Antro pasaulinio karo metu jis žaidė anglų armijos komandoje. Grįžta į Jungtinės Amerikos valstijas, čia susidūrė su va, tokiu faktu. Golfo klubuose žaisti afroamerikietis negali. Dėl šios priežasties jis nusprendė statyti savo klubą. Tačiau tam reikia iš tiesų ir valios, ir fizinių pastangų. Pasiskolina pinigų, įsigyja 78 akrų fermą, naktimis dirba apsauginiu, dienomis dirba savo žemėje, kurią apsaugina žolę, suprojektuoja ir taip sukuria golfo lauką. Vyras dirbdavo po 18 valandų per dieną, tačiau ne dėl bet ko, o dėl idėjos, dėl svajonės išsipildymo. Ir praėjus daugiau nei 50 metų, legendinis Clearview golfo klubas laikomas pirmuoju viešuoju golfo klubu, kurį projektavo, sukūrė ir pastatė ir be abejo valdė atitinkamai afroamerikietis. Ir čia dirba visi Bilo šeimos nariai ir priima visus norinčius žaisti. Ir šis klubas apskritai yra laikomas istorinė Ohajo vieta. Lietuvoje yra 12 minučių po 4 valandos.
2: Muzika. Kurią jauti? M1 plus.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Human League Human skamba čia, pliusų eteryje, 16:45 Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Yra atliktas, na, tam tikras tyrimas ir prieš skaitant informaciją bendrai norėčiau užsiduoti tokiu klausimu. Dažnas mūsų savaitgaliai renkamės kaip poilsio, pramogų, galbūt tokio lengvo atsipalaidavimo dieną, bet yra žmonių ir tikrai jų nėra mažai, kurie renkasi savaitgalį susitvarkyti, galbūt ir kokią generalinę tvarką padaryti. Štai buvo atliktas Jungtinėje karalystėje tyrimas ir buvo nustatyta, tarkim, tai kaip pavyzdys, vienišas vyras, patalinė per metus keičia vidutiniškai 4 kartus. Vadinasi, kas 3 mėnesius. Ir skaičius iš tiesų skiriasi nuo moterų. Ir tyrimo metu paaiškėjo, jog tarkim vienišos moterys patalinę keičia 8 kartus dažniau nei vyrai per metus. Tai yra net 26 kartus. Vadinasi, klausimas galbūt tam ir slypi, kad patalinė senai yra keista, taip kad yra proga susitvarkyti, yra proga išsiplauti, išsikuopti. Pasižiūrėkime, kokie gi orai mūsų laukia ir jeigu jūs šiandien susitvarkysit, išsikuopsit ir patalinę pasikeisit, tai net nebejoju, kad rytoj jau bus viskas išdžiuvę. Nes sinoptikai sako, jog gali trumpai palyti, naktį 7-12, bendrai šalyje yra iki 23 laipsnių šilumos. Tokios prognozės yra sekmadieniui 24 mėnesio dienai.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Kurią jauti? M1 plus.
4: How many roads must a man walk down before you call him a man?

Nick Kershaw mus palydėjo link 17 valandos po 4 minučių. Džiugas Lapienis su naujausia ir aktualiausia informacija. Mes sužinosime, kodėl netoli Los Andželo buvo evakuota beveik 50 000 žmonių.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nesutinka su Vokietijos kanclerio Friedricho Merco pasiūlymu, jog Ukraina taptų asocijuota ES nare. Zelenskis siūlymą vadina nesąžiningu ir teigia, jog Ukraina turi tapti pilna vertė nare. Asocijuotos narės statusą Mercas pasiūlė sukurti ir pritaikyti tom šalims, kurios dar laukia pilnavertiškai įstoti į sąjungą. Tai be kita ko reikštų, kad šalis neturi balsavimo teisės Europos parlamente. Iš pareigų pasitraukusi Latvijos ministrė pirmininkė Eve Kasilinė gali svarstyti užimti gynybos ministrės pareigas. Tai Latvijos žurnalistams patvirtino Silinės patarėjas. Latvijos vyriausybės krizė ir kilo, kuomet Silinė atleido gynybos ministrą Andrį Sprūdą ir koalicijos partneriai atsisakė toliau dirbti kartu. Latvijos prezidentas siekia, kad šalyje dar būtų suformuota nauja veikianti vyriausybė, nors iki Latvijos parlamento rinkimų liko 5 mėnesiai. Prancūzija uždraudė Izraelio gynybos ministrui atvykti į šalį po to, kai buvo paviešinta pasaulinio pasmerkimo sulaukusi vaizdo medžiaga, kurioje ministras tyčiojosi iš surištų ir paklubdytų aktyvistų, kuriuos Izraelis sulaikė po to, kai jie čia atplaukė į Gazą laivais. Dėl tokių veiksmų ministras sulaukė kritikos net iš savo kolegų vyriausybėje. Kalifornijoje evakuojama netoli 40 tūkstančių žmonių dėl cheminių medžiagų nutekėjimo. Incidentas įvyko Los Andželo aglomeracijoje, kai gamykloje esantis rezervuaras perkaito. Manoma, kad jis gali prakiurti ir praleisti chemines medžiagas arba net sprogti. Per pastaruosius 30 metų Lietuvos vaikų fizinis pajėgumas ir aktyvumas sparčiai blogėja, tai parodė Lietuvos sporto universiteto tyrimų duomenys. Vaikų ištvermė sumažėjo beveik per pusę, o 4 iš 10 moksleivių skundžiasi dideliu psichologiniu stresu. Anot universiteto atstovės Brigitos Miežienės, tai lemia ir per mažas jų fizinis aktyvumas.
1: 15% mokinių fiziškai aktyvus bent 1 valandą per dieną arba 7 valandas per savaitę. 66% lanko kažkokius tai sporto būrelius, bet greičiausiai kokių 2 kartų per savaitę neprisideda tiek, kad būtų pakankamo to fizinio aktyvumo. Turime dar fizinio ugdymo pamokas. 2-3 per savaitę. Tai mūsų tyrimas parodė, kad daugiau negu 1/4 mokinių bent kartą per savaitę praleidžia tas fizinio ugdymo pamokas. Labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad fizinis aktyvumas yra ir vaistas psichikos sveikatai gerinti. Tai valstybinių požiūrių fizinis ugdymas, tiesiog esminis rodiklis išlaidos sveikatos priežiūrai ateityje, todėl kad dabar mes turime tokią situaciją.
0: Skelbė sporto universiteto atstovė. Apie vaikų fizinio aktyvumo politiką kalbėta Seime surengtoje diskusijoje. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Pink nuskambėjo čia Pliuso eteryje. Lietuvoje yra 11 minučių po 17 valandos. Laiką leidžiame toliau drauge.
2: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
1: Pasižiūrėkime, kokiegi mūsų laukia orai artimiausia para, koksgi prognozuojamas iš esmės sekmadienis. Pasižiūrėjus į sinoptikų prognozes, tai naktis nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos, diena bus iki 23 laipsnių šilumos. Bendrai savaitės prognozės, žiūrint, va, tarkim, konkrečiai link, kas liečia Vilnių, sostinę, tai savaitės pradžia iš tiesų šilta, smagi, 22, 17 laipsnių, bet vat nuo savaitės vidurio daugės ir debesų, ir be abejo temperatūra pradės skristi. Šiek tiek atvės. Gero, gražaus laiko draugė su Pliusu, puikaus šeštadienio, saugių kelionių ir skanaus maisto.
3: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
4: Vienas plius.

Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Aria nuskambėjo plius eteryje The One I Love. 14 minučių lieka iki 6 vakaro.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: 1859 metais, gegužės 22 dieną, Edinburge gimė seklio Šerloko Holmso kūrėjas, tėvas, airių kilmės rašytojas seras Artūras Conan Doilis. Įdomu tai, kad šis asmuo ne tik rašė apie įvairiausių nusikaltimų narpliojimus, bet ir pas jų keletą yra išsprendęs, bei padėjo neteisingai apkaltintiems žmonėms. Beje, galbūt irgi mažiau toks žinomas faktas, jog tai yra tas asmuo, kuris šioje Atlanto pusėje padėjo ir populiarino futbolą. Taip, atsiprašau, krepšinį. Būtent jis išpopuliarino terminą dinozaurai. Tuo metu, kai jis rašė knygą Dingęs pasaulis, terminas dinozaurai nelabai ir egzistavo. Įdomu ir tai, kad karalius Edvardas jį šventino į riterius, tiesa ne už Šerloko Holmso knygą, skaičiuojama, jog per gyvenimą jis yra parašęs maždaug 50 knygų. Ir Šerloko Holmso diena, vat vakar kaip tik tokia ir buvo, jis sutapo su... Jie turi sutap su Conan Doilio gimtadieniu. Ir vat vakar entuziastai buvo atvykę į Šveicariją prie Reichenbacho krioklio, o jis yra žinomas būtent kaip tos dramatiškos kovos tarp Holmso ir jo prisiekusio priešo profesoriaus Moriarty vieta. Ir šią sceną detektyvo gerbėjai atkūrė iki smulkiausių detalių. Jūs puikiausiai žinote, jog Arturas Conan Doilis buvo taip pavargęs nuo Šerloko Holmso, kad nusprendė jį numarinti būtent tokiu būdu, bet tos pačios publikos, tų pačių Šerloko Holmso gerbėjų įkalbėtas, jis vis dėlto sugebėjo jį ir reanimuoti ir prikelti iš numirusių. Dar viena detalė, jeigu taip literatūrologai yra paskaičiavę, paanalizavę, vienas personažas, daktaras Watsonas, tai yra tas personažas, kuris yra labiausiai nukentėjęs nuo pačio autoriaus. Nes apie jį kiekvieną kartą yra vis kitokios istorijos. Pačio autoriaus rašomos. Jis netgi yra laikomas labiausiai pamirštu pačio autoriaus personažu. Toks kartais ir įspūdis susidaro, ypatingai detaliau skaitantiems knygas, jog tiesiog pripaišydavo Conan Doilis į specialiai. Tarsi jis kaip ir net nebuvo būtinas. Bet kuriuo atveju tai yra klasika, ir variantas, beje, kaip praleisti šį savaitgalį su knyga rankose.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nesutinka su Vokietijos kanclerio pasiūlymu, jog Ukraina taptų asocijuota Europos Sąjungos nare. Zelenskis siūlymą vadina nesąžiningu ir teigia, jog Ukraina turi siekti pilnavertės Europos Sąjungos narystės. Asocijuotos narės statusą Mersas pasiūlė sukurti ir pritaikyti tom šalims, kurios dar laukia pilnavertiškai įstoti į bloką. Tai be kita ko reikštų, kad šalis neturi balsavimo teisės Europos parlamente. Taivano saugumo vadas praneša, jog Kinija jūroje dislokavo daugiau nei 100 laivų iš karinio laivyno ar pakrantės apsaugai priklausančių laivų. Dar praėjusią savaitę Pekine lankantis Donaldui Trumpui Taivano klausimas buvo kone pagrindinė pokalbio tema, o Kinija jau nekartą grasino, jog gali panaudoti karinę jėgą Taivanui užimti. Seime į priekį juda siūlymas uždrausti vaikams parduoti nealkoholinius, alkoholį primenančius gėrimus, kaip kad nealkoholinis alus, sidras, vynas ar panašiai. Numatyta neleisti ir tokių gėrimų nupirkti ar kitai perduoti vaikams. Siūlymo iniciatorius Darius Razmislevičius nesupranta, kodėl iki šiol tokius gėrimus leista nepilnamečiams parduoti ir tikina, kad tokie gėrimai pratina jaunimą prie alkoholio.
1: Išvaizda, skonio ir kvapo primena alkoholinį gėrimą ir plus turi šiek tiek alkoholio. Tai, nu, visiškas absurdas, kad mes galim leisti vaikams. Tada kodėl mes neleidžiam vaikams vartoti nenarkotinių narkotikų? Nu, kažkodėl nesvarstum apie tai, kad pagaminam nenarkotinius narkotikus.
0: Tačiau dalis parlamentarų siūlymą kritikuoja. Kęstutis Mažeika sako, kad valdantieji teikdami siūlymą sprendžia neesmines problemas.
2: Nuo 2010 metų tie visi nealkoholiniai alus ir vyna ir visa kita išpopuliarėjo. Kažkaip tai turbūt kiti principai suveikė, o ne draudimai. Toks vaizdas, kad tikrai nėra rimtesnių dalykų, apie kuriuos kalbėti.
0: Jeigu Seimas galutinai nuspręstų drausti nealkoholinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams, už įstatymo nesilaikymą grėstų nuo 60 iki 120 eurų bauda. Už jų nupirkimą ar perdavimą numatyta sankcija siekia nuo 20 iki 50 eurų. Tokios baudos dabar galioja ir už energetinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams. Lietuvos bankas praneša, jog gyventojai gali balsuoti rinkimuose ir išrinkti naujos proginės monetos dizainą. Tarp siūlymų tokie, kaip kad įamžinti grybavimo tradicijas, roko maršą, švyturius ir panašiai. Tokias proginės monetas Lietuvos bankas išleidžia kasmet. Rytoj Lietuvoje daug kur gali trumpai palyti. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Dua Lipa Physical nuskambėjo pliusų eteryje, 10 minučių yra po 6 valandos vakaro.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pripažinkite, jog niekada žmogau nežinai, kas tavęs laukia už kampo. Prisiminkime ir legendinį kino filmą, ir tą legendinį posakį apie saldainį iš saldainių dėžutės. Niekados nežinai, kokį saldainį išsitrauksi. Ir, na vat, kartais reikia kažkokių vat konkrečių pavyzdžių, kad suprasti, jog lemtingas įvykis gali kardinaliai viską pakeisti. Šį kartą apie Julio Iglesias. Čia to pačio Enrique Iglesias, giminaitis, konkrečiai tėvas. Jaunystėje jis buvo populiarios futbolo komandos vartininkas. Tačiau profesionali futbolininko karjera bats ir baigėsi. Pateko į automobilio avariją žmogus, po kurios jau nebegalėjo vaikščioti net kelis metus. Dar žaisdamas futbolą vyras studijavo teisę, tačiau buvo nelaimės, nenorėjo užsiimti ir štai tuo. Būtent tada jis atrado muziką. Kad mankštintų sustingusius pirštus, slaugytojas davė gitarą, kuri privertė susižavėti muziką. Jis dalyvavo netgi ir dainų autorių konkursą, kurį laimėjo. Po to būsima žvaigždė pasirašė sutartį su Columbia Records kompanija ir ėmė staigiai populiarėti. Vyras dainavo ir prancūziškai, ir vokiškai, ir angliškai, ir ispaniškai, ir portugališkai, ir per savo karjerą visame pasaulyje yra iš tiesų pardavęs milijonus įrašų ir netgi yra paskaičiuota, jog vien šis asmuo, Julio Iglesias, yra suorganizavęs net 5000 koncertų ir iki šiol yra visada mylimas ir labai gerbiamas. O čia dvi legendos. Julio Iglesias ir Lucio Dalla, Caruso.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

18 valandų 32 minutės Lietuvoje. Laiką leidžiame toliau draugė su pliusu. Iš tiesų, antroje ateinančios savaitės pusėje mes sulauksime šalyje ir daugiau lietaus, ir temperatūra pakris, bus kiek vėsiau, bet tai bus tik tai kitos savaitės antroje pusėje. Sutikit su to, jog būnagi prognozuoja vieną, o įvyksta visiškai priešingai. Tai tikėkime geriausia, bet būkime pasirengę ir kiek prastesniam variantui. O bendrai rytoj daug kur gali palyti. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje apie 11, Kaune ir Šiauliuose apie 12, Klaipėdoje apie 10. Dieną sostinėje Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsnių šiluma, Kaune 24, prie jūros tiesa rytojus vėsesnis 16 laipsnių šiluma. Linkiu puikaus laiko su pliusu, linkiu skanios vakarienės ir saugių kelionių. Susitiksim rytoj.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nesutinka su Vokietijos kanclerio pasiūlymu, jog Ukraina taptų asocijuota ES nare. Zelenskis siūlymą vadina nesąžiningu ir teigia, jog Ukraina turėtų tapti pilna verte nare. Asocijuotos narės statusą Mercas pasiūlė sukurti ir pritaikyti tom šalims, kurios dar laukia pilnavertiškai įstoti į sąjungą. Tai be kita ko reikštų, kad šalis neturi balsavimo teisės Europos parlamente. Iš pareigų pasitraukusi Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė gali svarstyti užimti gynybos ministrės pareigas. Tai Latvijos žurnalistams patvirtino Silinės patarėjas. Latvijos vyriausybės krizė ir kilo, kuomet Silinė atleido gynybos ministrą Andrį Sprūdą ir koalicijos partneriai atsisakė dirbti kartu toliau. Latvijos prezidentas siekia, kad šalyje būtų suformuota nauja veikianti vyriausybė, nors iki naujų Latvijos parlamento rinkimų liko 5 mėnesiai. Lietuvoje toliau stringa maisto atliekų surinkimas ir tvarkymas. Tai ES direktyva daryti įpareigojo nuo 2024 metų. Tačiau dauguma savivaldybių iki šiol nesugebėjo pradėti rinkti maisto atliekų. Net ir didmiešiai tai daro vangiai. Pernai Lietuvoje galėjo būti surinkta vos 1% maisto atliekų. Regionų atliekų tvarkymo centrai sako, kad savivaldybės maisto atliekų netvarko, nes neturi įrenginių, o tai labai brangu. Šiaulių regionų atliekų tvarkymo centro vadovas Žilvinas Šilgalis teigia, kad geresniu maisto atliekų surinkimu nesirūpina ir pati aplinkos ministerija.
1: Man tikrai noris, kad mes pirmą prieš kažką darydami paimtume ir viduje susitartume. Vat kokie mes kryptį pasimam? Dabar vieni renka maišeliuose, kiti atskiruose konteineriuose, vieni turi įrenginius, kiti neturi. Tai yra iš tikrųjų chaosėlis toksai. Reikalavimai turėtų būti visiems vienodi, sistema turėtų būti daugiau mažiau visiems vienoda, tada mes galėtume kalbėti apie kažkokius tai skaičius.
0: Aplinkos viceministrė Akvilė Gargasaitė sako, kad maisto atliekų surinkimas iš prastas, bet tikisi, kad situacija gerės.
2: Finansavimas tikimės greitai pasileis, kai kurie regionai apskritis tikimės gaus finansavimą ir turės galimybę patį perdirbti maistinės atlikas, kas tikėtina pačias savivaldybės paskatinti jas surinkti, nes turės įrenginius.
0: Seimo aplinkos komitetas įpareigojo ministeriją įvertinti savivaldybių pasirengimą rinkti ir tvarkyti maisto atlikas. Ekspertų teigimu, savivaldybėms ėmus rušiuoti ir tvarkyti visas maisto atlikas, jų tvarkymas gyventojams gali dar labiau brangti. Prancūzija uždraudė Izraelio gynybos ministrui atvykti į šalį po to, kai buvo paviešinta pasaulio pasmerkimo sulaukusi vaizdo medžiaga, kurioje ministras tyčiojosi iš surištų ir paklubdytų aktyvistų, kuriuos Izraelis sulaikė po to, kai jie atplaukė į Gazą laivais. Dėl tokių veiksmų ministras sulaukė kritikos net iš savo kolegų vyriausybėje. Sekmadienį daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
2: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, kaip mažajame prince priminama. Prisijaukinti reiškia būti atsakingam. Tad mes esame jums paruošę malonę kompaniją kartu, jūsų nakčiai ir jūsų mintims. Toliau jums skamba Jingle Dancing 2. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kuriame ramę nakties atmosferą. Jei nemėgate, laikykitės. Ryte bus lengviau. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune ir Alytuje 24, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Jūsų naktis tęsiasi ir ką tik skambėjusi daina paliko tą ypatingą jausmą, kai namai tampa mažytė tvirtovė nuo viso triukšmo. Our House primena paprastą dalyką. Net kai galvoje per daug minčių, ritmas sutvarko kvėpavimą, o žodžiai sugražina į savo kambarį, į savo laiką. O dabar, neatskleisdamas pavadinimo, pasakysiu. Kitas kūrinys gimė ankstyvųjų 80-ųjų didžiojo roko skambesio eroje, su įsimenančia fanfarų įžanga, ir tapo vienu ryškiausių grupės debiuto ženklų. Jūsų naktinis balsas jungia Asia, Only Time Will Tell.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai. Iki tol pasilikite čia, be skubėjimo, su gera nuotaika. O dabar skamba Rocks M kūrinys Jingle Roxy Main, BMKJ. Likite kartu su Muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę tikslų skambesį laidoje muzika, kurią jauti, kad jūsų naktinis balsas būtų šalia. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Atleisk mažytę, režisierė Eva Viktor. Tai subtilaus humoro ir švelnios dramos istorija apie Agnes, kuri po skaudaus įvykio bando susidėlioti, kas nutiko ir iš naujo susigražinti kasdienybės ritmą. Rekomenduoju, nes čia jautrumas be patoso. Filmas leidžia jums kvėpuoti kartu su Vieroja, pajusti draugystės atramą ir pamatyti, kaip net maži, paprasti veiksmai gražina šviesą. Tai kinas, kuris jums palieka ramų, aišku vidinį toną. Šį filmą galima pamatyti žmonės cinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieniems reikia ritmo kelyje, kitiems tylos tarp minčių, o dar kitiems paprasto jausmo, kad kažkas budrauja kartu. Man nuo širdžiai malonu, kad esate su mumis. Jūsų dėmesys kuria šios valandos šilumą. Patarimas jums. Jei dirbate ar vairuojate, kas kelias minutės atpalaiduokite pečius, giliai įkvėpkite ir trumpai įvardykite, ko jums dabar labiausiai reikia. Toliau jums Olivia Dean, Nice to Each Other.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai. Dabar pereinam prie kito skambesio. Jingle Roxy ID 2. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kurie šią naktį esate kartu, trumpai ir aiškiai. Pasaulyje po susitikimo su Xi Jinpingu fiksuojamas išaugęs nerimas dėl Donaldo Trumpo veiksmų ir galimų pasekmių tarptautiniams santykiams, ypač dėl tolesnių sprendimų krypties ir signalų partneriams. Taip pat, Ukrainos pajėgos neigia, kad Pokrovskas visiškai užimtas ir pabrėžia, jo kovos tęsiasi, o pranešimai tikslinami. Lietuvoje Kęstutis Budrys dalyvaus Globsec forume Prahoje, kur numatyti susitikimai saugumo ir regioninio bendradarbiavimo temomis, aptariant ir praktinius veiksmus. Jums svarbu. Vertinkite informaciją atsakingai, tikrinkite datas ir laiką, nes naujienos atsinaujina greitai, o detalės keičiasi. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.